0: nadležnost grada Đurđevca i sporazuma o preuzimanju poslova iz samoupravnog djelokruga županije, a čije je obavljanje povjereno gradu Đurđevcu, predstavnicima grada predano je dokumentarno i arhivsko gradivo, kao i nedovršeni predmeti iz područja povjerenih poslova, čime je grad Đurđevac i formalno preuzeo povjerene poslove. Grad će povjerene poslove izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola obavljati samo za područje grada Đurđevca, te će za njihovo obavljanje osigurati financijska sredstva. Podsjetimo, poslovi izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje grada Đurđevca, do sada su se redovno obavljali u izdvojenom mjestu rada Županijske uprave u Đurđevcu. Predmetnom odlukom nadležnost Koprivničko-križevačke županije za obavljanje navedenih poslova i dalje ostaje za područje općina Đurđevačke Podravine, što znači da će stanovnici navedenih općina konzumirati usluge u izdvojenom mjestu rada Županijske uprave u Đurđevcu.
1: Kronika tjedna.
0: U Domu kulture u Đurđevcu održana je završna svečanost učenika 8. razreda osnovne škole Đurđevac. Na početku svečanosti nazočnima se obratio ravnatelj škole Danijel Domišljanović, a tijekom programa učenici svih razrednih odjela sudjelovali su sa svojim prilozima. Prikazani su kratki video uradci s pregledom događaja i uspomena iz školovanja svakog razreda, a razrednici su učenicima uručili svjedodžbe o završenom 8. razredu. U službenom dijelu programa održano je nekoliko obraćanja. U ime svih učenika 8. razreda govor je održala Tesa Svetec, a u ime svih roditelja nazočnima se obratila Sanja Stipović, te u ime razrednika i učitelja osmaša završno obraćanje imao je učitelj Saša Senjan. Vrhunac svečanosti bilo je proglašenje učenice generacije. Ravnatelj škole proglasio je i nagradio učenicu Emu Mikulić, koju na prijedlog razrednika odabire učiteljsko vijeće na temelju odličnog uspjeha kroz cijelo osnovnoškolsko obrazovanje, uspjeha na natjecanjima te odnosa prema učenicima i djelatnicima škole. Nagrađena učenica primila je i poklon grada Đurđevca. Svečanost je privedena kraju zajedničkim fotografiranjem svih učenika 8. razreda na pozornici.
1: Kronika tjedna.
0: U emisiji Aktualnosti iz županije gost nam je bio župan Tomislav Golubić, koji je uvodno pohvalio organizaciju ovogodišnje picohijade, koja je i ove godine pokazala zašto nosi naziv jedne od najvećih i najposjećenijih manifestacija kontinentalne Hrvatske. Osvrnuo se netom i na otvoreni centar za starije osobe u Đurđevcu, te naglasio kako je županija za ovaj projekt osigurala iznos od 1,2 milijuna eura. Istaknuo je i značajna ulaganja u zdravstvenom segmentu.
2: Odradili smo prvu fazu izvođenja radova obnove zgrade Doma zdravlja u Đurđevcu gotovo 200 tisuća eura. Kroz projekt koji smo prijavili, koji se zove Pozdrav 2, gdje smo na razinu županije dobili ukupno 2,5 milijuna eura ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu, u poboljšanje infrastrukture, uvjeta rada, ali isto tako i kupnju nove moderne opreme vezano za dijagnostičke preglede u našim ambulantama Doma zdravlja. Samo u ordinaciju u Đurđevcu planirano je gotovo 300 tisuća eura ulaganja. Moram spomenuti isto tako kad pričamo o zdravstvu da jedna smo od rijetkih, ako ne jedina županija koja ulaže 150 tisuća eura u specijalističku konzilijarnu zaštitu, gdje građani iz Đurđevačke Podravine i Križevačkog Prigorja imaju mogućnost da specijalističke preglede obave u prostorima ambulanti Doma zdravlja. Ne trebaju dolaziti do Koprivnice, ne trebaju trošiti svoje vrijeme i novac, omogućili smo im to da bude bliže. To je nešto što također nastavljamo provoditi i tu također veliki novac se ulaže, gotovo 80 tisuća eura u specijalističku konzilijarnu zaštitu na području grada Đurđevca.
0: Kazao je župan, u suradnji s Porom, Razvojnom agencijom Koprivničko-križevačke županije, na području općina provodi se niz projekata.
2: To su 4 projekta u molvama ukupne vrijednosti 200 tisuća eura, 4 projekta u Viri u 600 tisuća eura, 11 projekata u Kalinovcu ukupne vrijednosti 4,5 milijuna eura, u Novom Viru 6 projekata vrijednosti 800 tisuća eura, u Ferdinandovcu 4 projekata 2,7 milijuna eura i u Podravskim Sesvetama 6 projekata ukupne vrijednosti 2,8 milijuna eura, gdje kroz našu ustanovu, osnovanu od strane Koprivničko-križevačke županije, dajemo stručnu podršku, dajemo podršku za pripremu, za prijavu tih projekata. Drago mi je da kroz Županijsku upravu za ceste ulažemo na đurđevačko područje preko 320 tisuća eura ulaganja u uređenje prometnica, asfaltiranje prometnica županijskih koje imamo pod nadležnošću. gdje je u sufinanciranju

0: financiranje sa općinama, 320 tisuća eura će biti isto tako uloženo u sanaciju, uređenje i rekonstrukcije prometnica na području Đurđevačke Podravine. Radi se o milijonskim iznosima koje ulažemo u područje Đurđevačke Podravine kroz proračun Koprivničko-križevačke županije. Dokazujemo da nam je bitan ravnomjerni razvoj, da ne radimo razliku po političkoj osnovi, ne radimo razliku po teritorijalnoj osnovi, svi su nam jednako važni i sve općine, svi načelnici, svi gradonačelnici koji pokucaju na vrata županijske uprave naći će na pruženu ruku suradnje.
1: Zaključio je župan. Reprizu emisije Aktualnosti iz županije poslušajte u našem programu u utorak u 11 sati i 10 minuta.
2: Kronika tjedna.
1: U Koprivničko-križevačku županiju stiglo je više od 4 milijuna eura bespovratnih sredstava za dva važna projekta iz područja obrazovanja i zaštite prirode, a ugovori su dodijeljeni u sklopu sastanka predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića s predstavnicima županija, te prve sjednice Vijeća za regionalni razvoj koja se održala u Đakovu. Župan Tomislav Golubić preuzeo je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnja područne škole Fodrovec sa sportskom dvoranom, za koji je županija osigurala 3 milijuna 27 tisuća i 617 eura bespovratnih sredstava. Ujedno je odobren i projekt Uklonimo nepoželjno i poboljšajmo poželjno na zaštićenim i ili Natura 2000 područjima u Koprivničko-križevačkoj županiji, a za koji je javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području županije dodijeljeno 1 milijun i 16 968 eura bespovratnih sredstava u okviru programa Konkurentnosti kohezija 2021. do 2027.
2: Kronika tjedna.
1: U Goli je održana završna konferencija projekta Interpretacijski centar Bolenov-Dravski put. Riječ je o projektu čija je provedba počela 1. ožujka 2021. godine, a nositelj projekta je općina Gola, dok su partneri Koprivničko-križevačka županija i Lučka uprava Osijek. Vrijednost je 3,5 milijuna eura, dok su kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti osigurana bespovratna sredstva od 2,8 milijuna eura. Stjepan Milinković, domaćin konferencije i načelnik općine Gola, iznimno je sretan i uzbuđen što projekt privode kraju. Otvorenje interpretacijskog centra i pristaništa na Dravi očekuje se na jesen.
2: Kronika tjedna.
1: Svečanom sjednicom općinskog vijeća u galeriji skulptura Ivan Sabolić u Peterancu obilježen je dan općine Peteranec. Svečanost je okupila brojne uzvanike, pa je tako stigao Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić sa suradnicima, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici općina i gradonačelnici, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, te koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić. Stigao je i saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lasković, te brojni drugi uvaženi gosti. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je otvorila predsjednica općinskog vijeća Ivana Dombaj-Čižmak, a za govornicu je nakon toga stao općinski načelnik Ivan Derdić, kazavši da je ovaj dan prilika za osvrt na sve ono što su u općini zajedno planirali, stvarali, gradili i ostvarili, ali i da još s jačom i snažnijom vjerom i optimizmom pogledaju prema još boljoj i prosperitetnijoj budućnosti zajednice.
3: Naša snaga oduvijek je bila u zajedništvu i sinergiji, naša snaga oduvijek je bila u međusobnom poštovanju i uvažavanju, ali jednako tako i u posvećenosti naših ljudi koji čine ovaj kraj kvalitetnijim, boljim i ugodnijim mjestom za boravak i za život. U našem svakodnevnom radu, u ostvarenju ka zacrtanim ciljevima, susrećemo se sa razno raznim izazovima, preprekama i problemima. No jednako tako, siguran sam i dalje kako se jednom pozitivnom energijom, strašću, pomnim planiranjem, ali i odgovornim radom, svi ti ciljevi mogu ostvariti na dobrobit svih žitelja u sve tri sastavnice općine Peteranec. I naravno i itekako svjesni sve one odgovornosti koje imamo prema našim mještankama i mještanima i u proteklom smo razdoblju radili predano, odgovorno, uporno, vrlo promišljeno, uzimajući i oslanjajući se pritom na mišljenje, potrebe i želje naših mještanki i mještana i svakako uzimajući u obzir sve one pretpostavljene razvojne mogućnosti i prilike. I upravo zato nije ni čudo što smo i u protekle godinu dana ostvorili odlične rezultate za daljnji rast i razvoj naše zajednice, bez obzira o kojoj sastavnici da je riječ i bez obzira za koju generacijsku skupinu da je riječ.
1: Naglasio je načelnik. Na kraju obraćanja istaknuo je da vizija jasnih ciljeva ne nedostaje, kao ni snage, želje, htjenja i timskog duha. U ime prisutnih načelnica, načelnika i gradonačelnika okupljenima se obratila načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić, nakon koje je govorio saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković.
4: Bitno je tko vodi općinu i bitno je kakvu viziju ima općine. Ovdje ne nedostaje niti vizije, niti volje, niti truda i rada, niti zajedništva kojim stvarate ovakve prekrasne rezultate. Imate sve predispozicije i za razvoj turizma i svjesni ste da više ne postoji ona sela i onakva mjesta gdje su je svaka kuća imala nekoliko kravica i jedan sasvim drugi život. Danas, da bi spriječili demografski kolaps, da bi stvorili uvjete, moramo upravo raditi ovo što radite vi, stvoriti uvjete i za vrtićarce i za starije i na takvom temelju u jednom novom vremenu stvarati temelj razvoja budućeg Peteranca, odnosno budućih vaših stanovnika.
1: Potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić također je čestitao Dan općine, a čestitkama se pridružio i župan Tomislav Golubić, ali i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, donijevši pritom vrijedan poklon.
5: Kao što sam spomenuo, jedno smo od rijetkih županija koja je odlučila gotovo milijun eura vraćamo iz županijskog proračuna natrag općina. I u prošloj godini općina Peteranec je bila jedna od onih općina koja isključivo svojim radom i projektima koje su ostvarili, je oko 60.000 eura je povučeno upravo iz tih sredstava, a pošto je danas rođendan općine Peteranec, odlučili smo ne doći praznih ruku, nego akumulirati sve ono što su do sad prijavili i moram reći da već sad polovicom godine kao poklon ovdje nosim zaključak na 120.000 eura koje će iz županijskog proračuna biti vraćeno natrag u proračun općine Peteranec kao pomoć, kao suport da svi ovi projekti da se uspješno provede. Konkretno radi se o projektima zelene infrastrukture i sportskog centra Panonije. Stvarno čestitam na onome što radite, mislim da radite dobro, mislim da možete biti primjer okolnim općinama i vjerujem da zajednički, zajedno sa susjednim općinama, zajedno sa gradom Koprivnicom, zajedno sa županijom možemo ostvariti još za općinu Peteranec dodatan napredak. Svi mi radimo sa jednim ciljom, a to je da li stanovnici općine Peteranec, da li županije Koprivničko-križevačke na kraju dana žive bolje.
1: Istaknuo je župan. Načelnik Derdić zahvalio je županiji i županu na velikoj gesti. U sklopu sjednice održan je i kulturno-umjetnički program tijekom kojeg su nastupili osnovnoškolci iz Peteranca i Sigeca, kao i profesorica Iva Herman iz umjetničke škole Fortunat Pint.
2: Kronika tjedna.
1: Prijavom na natječaj Ministarstva demografije i useljeništva općina Novovirje ostvarila je bespovratna sredstva u iznosu od 35.000 eura za opremanje igrališta. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava svečano je uručio ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić na svečanoj dodjeli održanoj u Bjelovaru. Odobrena sredstva pokrivaju 68% ukupno prihvatljivih troškova projekta, čime će se omogućiti kvalitetno opremanje igrališta novim sadržajima te stvaranje sigurnog i poticajnog prostora za igru, rekreaciju i druženje. Prijavu projektnog prijedloga na natječaj pripremila je Pora, regionalna razvojna agencija, kojoj županija zahvaljuje na stručnoj pomoći i uspješnoj suradnji u pripremi projekta.
2: Kronika tjedna.
1: Gost ovotjedne emisije Susjedne općine u programu Podravskog radija bio je načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljek. Uvodno se osvrnuo na aktualne projekte.
6: Došao na red da radimo nogostup preko kilometar i pol u ulici Blaža Mađara. To nema biti zadnja dionica koja je uz hrvatske ili županijske ceste, vrlo važna, naravno da prvenstveno sklonimo djecu, jer se promet pojačava, jel da? I to onaj teški promet. Uh-huh. Znači, to delamo, onda trenutno delamo parkiralište u ulici Trnovac, gotova je tamo pješačka staza, isto smo nedavno zgotovili, ali onda uz park pod Lipama radimo i želje nam je da bude asfaltiran do ovih događanja. Novigradskog ljeta je u parku pod Lipama. Onda imamo modernizaciju nerazvrstane ceste negdje ispod kilometra, uglavnom pored naselja Borovljani, jel, takozvana Đurinka. Onda uvodimo u posao uređenje, unutrašnje uređenje doma Borovljani, vatrogasnog društvenog doma. Tu smo dobili 70.000 eura, jel, kao bespovratna sredstva. Uredili smo ovih godina full, kaže, kuća za ispraćaj pokojnika ili fasadu, pa nutre, da, i onda je počelo prokišnjavati. Znači, od 86. kako je napravljena, krovište, limeno, dalo je svoje. I onda je općinsko vijeće pametno odlučilo, naspravo mene koji sam predlagal da to malo pokrpamo, pa bude duralo, jel? Vijeće je reklo da idemo kompletno, jel, da obno. Evo, nabavu smo prošli, javnu, jednostavnu nabavu, i evo, radovi upravo traju, jel? I evo, ja samo da spomenem da je u tijeku nabava jednostavna radova na izradi fasade društvenog doma u Vlaslavu. Ajde, recimo da se trudimo taj neki, kako se to veli, ujednačeni razvoj, znači ne samo Novigrad, nego evo i Borovljane, spominjem Vlaslav, u delovima se projektira nogostup, isto tak da pokušavamo i ova ostala naselja podmiriti.
1: Kazao je načelnik Brljek. Pozvao je ujedno sve mještane i goste na proslavu Dana općine, koji su započeli već u petak, pjesničkom večeri posvećenoj Stjepanu Pepiju Plantaku, koja je održana u parku pod Lipama. Emisiju Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a cijeli program proslave Dana općine pročitajte na našoj web stranici.
2: Kronika tjedna.
1: U općini Podravske Sesvete održan je redoviti koordinacijski sastanak na projektu dogradnje jasličke skupine dječjeg vrtića Leptirići, na kojem su sudjelovali predstavnici investitora, izvođača radova i stručnog nadzora. Na sastanku je potvrđeno kako se radovi odvijaju prema planiranoj dinamici. Tijekom srpnja planirana je priprema i montaža krovne konstrukcije, dok je tijekom kolovoza predviđeno zatvaranje objekta ugradnjom krovišta i vanjske stolarije. Nakon toga slijedi povezivanje novog dijela s postojećom zgradom vrtića, čime će se stvoriti funkcionalna cjelina. Dogradnjom jasličke skupine povećat će se kapacitet dječjeg vrtića Leptirići, te će se osigurati kvalitetniji uvjeti za boravak i skrb o najmlađim stanovnicima općine Podravske Sesvete.
2: Kronika tjedna.
1: Povodom završetka školske godine načelnica općine Virje Kristina Filipović upriličila je svečani prijem za učenike osnovne škole profesora Franje Viktora Šignjara Virje, koji su tijekom školske godine ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima iz područja znanja, sporta, kulture i stvaralaštva. Istaknula je kako su njihova postignuća rezultat znanja, predanosti i upornosti. Posebno su nagrađene učenice koje su svih 8 razreda osnovne škole završile s odličnim uspjehom. Leoni Štauber, Jana Žuškin, Lana Marčinko, Ela Lončar i Tara Posavec, te učenice Iva Špoljar i Tihana Ljubić, koje su ostvarile iznimne rezultate na natjecanjima te svojim zalaganjem i uspjesima na poseban način promovirale školu i općinu. Načelnica je uputila zahvalu mentorima i učiteljima koji svojim znanjem, podrškom i predanim radom potiču učenike na razvijanje njihovih sposobnosti, kao i ravnateljici škole Marici Cikadaković na kontinuiranom zalaganju za kvalitetno obrazovanje te poticanje učenika na izvrsnost. Ravnateljica je zahvalila načelnici na organiziranom prijemu i iskazanoj pažnji prema učenicima i njihovim mentorima, te istaknula kako ovakvi susreti predstavljaju dodatni poticaj za daljnji rad i postizanje novih uspjeha. U znak priznanja za njihov trud i postignuća, učenicima su uručeni prigodni pokloni, a prijem je završen zajedničkim fotografiranjem i ugodnim druženjem.
2: Kronika tjedna.
1: Na svečanosti održanoj u društvenom domu u Hlebinama, općina Hlebine i ove je godina nagradila 33 učenika područne škole Josipa Generalića, koji su školsku godinu završili s odličnim uspjehom. Načelnica Božica Trnski čestitala je učenicima na ostvarenim rezultatima, poželjela im mnogo uspjeha u daljnjem školovanju, te im uručila novčane nagrade. U ime nagrađenih učenika okupljenima se obratila Leonarda Cavrić, koja je svih 8 razreda osnovne škole završila s odličnim uspjehom, dok se u ime roditelja prisutnima obratio Dejan Šekutor. Posebne nagrade uručene su učenicima 8. razreda Leonardi Cavrić, Jani Gazdek i Eriku Lovkoviću, koji su svih 8 godina školovanja završili s odličnim uspjehom, a u domu je nakon svečanosti bilo organizirano i druženje za učenike i roditelje.
2: Kultura.
1: Akademski slikar Mihael Kolarić, tajnik udruge Peski Art Đurđevac, izabran je za člana stručnog savjeta za likovnost pri Hrvatskom saboru kulture na mandat od 4 godine. Ovo imenovanje priznanje je njegovom dugogodišnjem radu na promicanju likovne kulture kroz djelovanje u udruzi Peski Art Đurđevac i vlastitom umjetničkom obrtu s posebnim naglaskom na rad s djecom i mladima. Kolarić je magistrirao slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, dobitnik je nagrade za najboljeg diplomanta generacije 2020. na 2021. Autor je brojnih samostalnih izložbi i član Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Iz udruge Peski Art Đurđevac čestitali su svom tajniku te istaknuli kako njegov stručni i umjetnički doprinos predstavlja veliku vrijednost za rad udruge i razvoj likovne kulture.
2: Kronika tjedna.
1: U Kloštru Podravskom na Veselom bregu okupili su se umjetnici iz cijele Koprivničko-križevačke županije na 17. županijskoj likovnoj koloniji održanoj u prostoru Vinarije Šipek. Na ovogodišnjem susretu sudjelovala su 22 slikara iz županije koji su stvarali nova djela inspirirana prirodom, vinogradima i zajedničkim druženjem. Domaćin kolonije bila je udruga Kloštranska paleta, a organizator zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije. Koloniju su svečano otvorili Zrinka Roksandić u ime zajednice kulturno-umjetničkih udruga te predsjednik općinskog vijeća Kloštra Podravskog Marijan Belec. Simboličnim zajedničkim potezima kista na platnu ispisali su broj 17 i označili početak još jednog izdanja ove likovne manifestacije. Predsjednica udruge Kloštranska paleta Martina Fuk pozdravila je sudionike te istaknula važnost ovakvih okupljanja za povezivanje umjetnika, promociju lokalne baštine i stvaranje novih umjetničkih radova u poticajnom okruženju.
2: Kronika tjedna.
1: U Novigradu Podravskom svečano je otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji David Piskor 2025. koja se tradicionalno održava u spomen na poginulog hrvatskog branitelja Davida Piskora. Svečanost je otvorio predsjednik udruge Josip Petras, a nakon intoniranja hrvatske himne, minutom šutnje odana je počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. U prigodnom programu stihove su kazivali Martina Klarić, Luca Fojtik Bagarić, Pero Grgić i Zdravko Gerić, dajući do događaju poseban, emotivan i dostojanstven ton. Okupljenima se potom obratio načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljak, predsjednik udruge Josip Petras te Josip Gregorić i Đuro Lovnički.
2: Sport.
1: Troje članova šahovskog kluba Picok nastupilo je na Croatia International Chess Festivalu održanom u Buđevcu. U sklopu festivala održana su dva turnira. Na turniru u brzom šahu Gabriel Kapitanić je osvojio prvo mjesto u kadetskoj konkurenciji. Osvojio je 4,5 boda u 7 kola te popravio svoj rapid rating za 47,6 bodova. Uz njega su nastupili i Viktor Gašparec koji je završio na 24. mjestu te Nikola Gašparec na 27. Održano je i jako atraktivno natjecanje u baby chessu. Nastupilo je 16 parova, a Viktor Gašparec i Gabriel Kapitanić osvojili su 3. mjesto u vrlo jakoj konkurenciji.
2: Kronika tjedna.
1: Na jezeru Drniću u općini Novovirje održano je 8. izdanje memorijalnog karp kupa Kolar Juriša, sportsko-ribolovnog natjecanja koje iz godine u godinu prerasta u snažan simbol zajedništva, poštovanja i sjećanja. Program je započeo polaganjem vijenaca na gradskom groblju u Đurđevcu, čime se odala počast poginulim braniteljima. Vijence su položili Božica Bulić, supruga poginulog Ivice Kolara, zajedno s kćerkom Emilijom Kolar Sobota i unukom Iskrom Sobota, uz dopredsjednika udruge Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske Dražena Šemovčana, general Zdravko Andabak u ime Ministarstva hrvatskih branitelja, izaslanstvo grada Đurđevca, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči te ispred policijske postaje Đurđevac načelnik Igor Bukovčan. Nakon odane počasti svečano je otvoreno natjecanje na jezeru Drnić. Ovaj događaj održava se u spomen na Ivicu Kolara i Peru Jurišu, prve poginule branitelje s područja Đurđevačke Podravine koji su svoj život izgubili 6. srpnja 1900 1991. godine kod Ljubova u četničkoj zasjedi. Natjecanje je okupilo ribolovce iz svih dijelova Hrvatske, ali ono što ga čini posebnim nije samo sportski duh, već i atmosfera zahvalnosti i zajedništva koja se osjeća na svakom koraku.
2: Vrijeme.
1: Vrijeme danas djelomice i pretežno sunčano uz slab vjetar na istoku do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Kronika tjedna.
7: Slušali ste reprizu emisije

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

Ako mi kažeš riječi ljubje, a ja ti ne znam reći ne, na kraj svijeta ja ću poći samo

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jutro. Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A domaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podcasta.

0: s vama u eteru.
1: Šalimo se, šalimo za početak ovog dana. Gle, mlađo od mene, ja sam mislila starija.
2: Nadala se.
1: Da, umire zadnje.
0: Martina.
1: Dobro jutro, 6 je sati i 15 minuta.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Da, 6 i 15, 17 celzijevih stupnjeva trenutno u Đurđevcu i okolici mjerimo. Jutro smo započeli sa onako malo oblačnim vremenom, čak i pokoja kap kiše je bila sad evo dok sam išla na posao, a danas nas upravo tako i očekuje promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice će padati kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće čak i izraženiji i to osobito na zapadu zemlje. Puhaće slab na istoku do umjeren sjeveroistočni sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura kretat će se ipak između visokih 27 i 32 celzijeva stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj nešto malo niža. Kod nas evo na kontinentu bi to trebalo biti do maksimalnih otprilike 29, tako kažu, pa ćemo vidjeti. Na moru ide to do 32. No dobro, svugdje se očekuje više manje kiša danas, ne u nekim strašnim količinama, ali bit će svega prema svemu sudeći. Što se tiče meteoroloških prilika, slično kao i prethodnih dana, one će biti povoljne te će većina meteoropata i kroničnih bolesnika vrijeme podnositi bez nekih većih teškoća, no ipak uz moguć razvoj lokalnih nestabilnosti najosjetljiviji meteoropati mogu povremeno osjetiti umor, razdražljivost ili manjak koncentracije. Uz laganu prehranu, dovoljan unos tekućine, ponajprije vode, naravno, te odgovarajuću zaštitu od UV zračenja tijekom boravka na otvorenom, ne očekuju se neke značajnije tegobe uzrokovane vremenom. Što se tiče nastavka tjedna, i dalje nas očekuje

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Da, što se tiče stanja u prometu, nema većih poteškoća. Kolnici su samo mjestimice, na određenim područjima mokri ili skliski, pa se vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zastoja može biti i na dijelovima gdje su u tijeku radovi, kojih ima podosta u cijeloj zemlji. Ako putujete negdje dalje, svakako provjerite na stranicama Hrvatskog autokluba ili njihovoj aplikaciji. A pojačan je promet i danas i očekuje se, osobito tijekom dana, na glavnim prometnim pravcima i obilaznicama, osobito prema moru. Pa budite u tijeku, evo, s redovitim obavijestima vezano uz promet, naročito ako danas putujete na godišnji, idete dolje na more. Sretan put vam želim, uživajte, ali evo, sretno i polako i sigurno do mora. Gdje god da putovali, svakako sretan put vam želim i ugodnu vožnju uz Podravski radio.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Imam još jednu obavijest za vas, to jest za korisnike vodnih usluga.

0: vodopluga da zbog radova na magistralnom vodovodu Delovi Bjelovar u zoni Javorovac danas u razdoblju od 8 do 10 sati neće biti vode na području općine Novigrad Podravski, i to ulice Blaža Mađera, Komarnička, Trnovec, Triokraljski i Miholjanski breg, te naselja Srdinac, Plavšinac, Vlaislav i Borovljani. Dakle, neće biti vode danas od 8 do 10 sati, a sve se potrošače moli za razumijevanje.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
3: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
4: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
5: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje.
6: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme, tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Podravski radio.
7: Dobro jutro.
8: I ovog jutra s vama.
7: Evo, jutarnji program.
8: Jeste
7: jutro.
8: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
9: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
7: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
10: A Aldomaš i čurke...
7: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija. Minute za svijet oko nas.
8: 6 je sati i 30 minuta, dobro jutro svima, a dobar vikend je bio i za našeg pjevača Juru Brkljača, koji je rekao da svojoj izabranici života, evo, proteklog vikenda. Inače, on svoj privatni život drži podalje od javnosti, a nakon što se doznalo da se zaručio, nije bio voljan medijima baš previše otkrivati o svojoj odabranici Luciji. No, eto, oženio se pjevač ovog vikenda, njegov otac Mirko na društvenim je mrežama podijelio nekoliko videa koji su dočarali lijepu atmosferu svjenčanja. Ispod videa koji je objavio na društvenim mrežama zaredale su se čestitke. Inače, Jure Brkljača da svoj privatni život se trudi držati podalje od medija i od javnosti, ali za zaručnicu je svojedobno rekao, osvojila ma je energijom, ljepotom i dobrotom. Rekao je to prošle godine. Da se zaručio s Lucijom saznao se krajem 2024. a godinu dana prije zaruka nije htio puno otkrivati o svom privatnom životu. Inače, naš poznati mladi glazbenik imao je i plodonosne posljednje mjesece što se tiče glazbe. Snimio je novu pjesmu duet sa Dinom Petrićem, svojim dugogodišnjim glazbenim prijateljem, a isto tako sada i uoči svjetskog prvenstva koje je nažalost danas završilo, snimio je i pjesmu Kapetan, posvećenu upravo našem legendarnom kapetanu Luki Modriću. Da, gora koliko su ustima ostaje nakon gubitka protiv Portugala, ali u srcima pobjednici. Kapetane i Jure Brkljača.

0: Za svijet oko nas.
1: Da, ne zaboravljamo svog kapetana, naravno, definitivno, a nemojte zaboraviti ni krajnji rok za promjenu osobnih iskaznica ako još uvijek imate stare. Naime, odbrojavanje je već davno počelo za sve hrvatske državljane koji još uvijek posjeduju osobnu iskaznicu izdanu prije 2002. godine, prema zakonu donesenom davne 1991. godine. A krajnji rok za zamjenu tih, danas već kažu arhaičnih dokumenata, je 3. kolovoza ove godine. Da, evo, manje od mjesec dana. Nakon tog datuma sve takve osobne iskaznice, dakle izdane prije 2002. postat će nevažeće i s njima se više neće moći dokazivati identitet, prelaziti preko granica unutar Europske unije, a niti obavljati poslove u bankama, poštama ili drugim službenim institucijama. Odluka o povlačenju ovih iskaznica iz upotrebe nije proizvoljna, već je usklađena s europskom regulativom koja nalaže više sigurnosne standarde. Starije papirnate verzije ne sadrže napredne zaštitne elemente poput biometrijskih podataka i čipa, što ih onda čini i osjetljivijima za krivotvorenje i zloupotrebu u modernom digitalnom okruženju. No, obveza zamjene ne odnosi se samo na vlasnike tih najstarijih osobnih iskaznica. Tijekom ove godine po novi dokument morat će i svi oni kojima postojeća iskaznica istječe te godine, budući da je standardni rok valjanosti za većinu građana 5 godina. Nadalje, zakon jasno propisuje da je zahtjev za novom iskaznicom potrebno podnijeti unutar 15 dana od trenutka kada dođe do promjene bilo kojeg osobnog podatka. Dakle, ako mijenjate prezime, adresu, spol ili čak OIB, zamjena je obvezna i u situacijama kada fotografija na dokumentu više ne odgovara stvarnom izgledu osobe, što se često događa eto tijekom godina. Mijenjajmo se, da, starimo. To se odnosi ujedno i na oštećenja vidljivog dijela, ali i na kvar elektroničkog čipa. Važno je naglasiti da posjedovanje važeće osobne iskaznice nije preporuka, već zakonska obveza za sve punoljetne hrvatske državljane s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Inače, propusti se i novčano sankcioniraju. Građani tako koji ne podnesu zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice u zakonskom roku od 15 dana nakon isteka ili nakon nastanka nekog ranije navedenog razloga, riskiraju novčanu kaznu koja iznosi nemalih 66,36 eura. Nije astronomski iznos, ali rekli bi nepotreban trošak koji se lako može izbjeći. No, ipak zakon donosi jednu olakšicu za najstarije sugrađane, počevši od 31. prosinca ove godine, za osobe starije od 70 godina uvest će se trajne osobne iskaznice. To znači da ova dobna skupina više neće morati prolaziti kroz postupak redovitog obnavljanja dokumenata svakih 5 godina, čime se onda smanjuje administrativno opterećenje za umirovljenike. Iako će iskaznica biti trajna, važno je znati da će certifikati pohranjeni na čipu i dalje imati rok trajanja od 5 godina, a stariji od 65 već danas mogu birati žele li iskaznicu s certifikatima ili bez njih, a oni koji se odluče za njihovu upotrebu i nakon isteka roka morat će podnijeti zahtjev za novom iskaznicom kako bi onda mogli nastaviti koristiti one napredne digitalne usluge. Ali evo, ovaj bitan datum za sada je 3. kolovoza za sve vas koji imate još uvijek stare osobne iskaznice izdane prije 2002. godine. Dobro jutro u 6:39.

0: Minute za svijet oko nas.
1: A jeste li znali da vaš kućni broj može odrediti to je li vaša adresa sretna ili nije sretna? Da, znate li što predstavlja vaš kućni broj? Jedan se smatra nesretnim, a drugi pak zgoditkom na lutriji. Naime, lokacija, sigurnost i cijena su naravno tri glavne stvari koje uzimaju ljudi kad kupuju kuće, a postoji još jedan mali detalj o kojem treba razmisliti, kažu numerolozi, a to je broj kućne adrese. Sretni kućni broj može vam pomoći da doznate ukupnu energiju nekretnine. Naravno, ne bi trebali temeljiti kupnju na temelju toga, mislim da su neke druge brojke za to ipak bitnije, ali evo, neki smatraju i ovo, ako ništa drugo, onako znakom bili ili ne bili. Sretna kućna adresa također može dodati vrijednost vašoj imovini ako je kasnije poželite prodati, a istraživanja su čak pokazala da se nekretnine s brojem 8 bolje prodaju, a one s brojem 4 ili 13 manje. A evo jednostavno vodiča kako saznati je li vaša kućna adresa sretna. Dakle, recimo da je vaš kućni broj 125, onda morate zbrojiti znamenke i dobit ćete broj 8. Za stambene jedinice koje recimo imaju slova u sebi, svakom slovu dodijelite jedan broj, onda od 1 do 9 i kad dođete do 9 vratite se na početak i tako dalje. Uglavnom, ako je adresa u rasponu brojeva od 1 do 9, nije potrebno računati, ali ako na primjer imate kućni broj 84, onda kad zbrojite te dvije brojke, naravno dobijete broj 12 i onda opet to zbrojite i dobijete broj 3 i to je zapravo broj vaše kuće. Znači sve se zbraja dok se ne svede na jednoznamenkasti broj. I onda naravno tu ima objašnjenje za svaki od 1 do 9 brojeva što znači vaš kućni broj. A tradicionalno kažu domovi s brojem 8 uvijek će imati sreće jer se u numerologiji vjeruje da broj 8 simbolizira bogatstvo, prosperitet i obilje, a isto vrijedi i za broj 9. Ali osobe s kućnim brojem 4 trebaju biti posebno oprezne jer je, kažu, poznato da je broj 13 nesretan, pogotovo ako ga zbrojite i dobijete četvorku. Vjeruje se da je broj 4 isto tako nesretan jer zvuči slično riječi smrt na kineskom. No, ako ste zaglavili s brojem 4 i želite se riješiti loše sreće, kažu numerolozi, samo nacrtajte crveni krug oko kućnog broja kako biste poništili lošu kop. To je ono kad se djeci malo i stavlja crven konac oko ruke. Ovo, kažu, hvata lošu sreću. Međutim, naravno, treba zapamtiti da su ovo samo brojevi, a energija vašeg doma u potpunosti ovisi o vama i vašoj obitelji. Svaka kuća je sretna ako se u njoj stvaraju sretne uspomene, ja bih to tako rekla, a sve ostalo je, evo, zabava u ovim ljetnim mjesecima da nam malo prođe vrijeme. No, kad smo kod toga da nam prođe vrijeme, ako ste sad možda evo zbrajali svoj kućni broj i došli do broja od 1 do 9, za 8 i 9 sam već rekla da su najsretniji, četvorka i nije baš. A evo što znače ostali. Broj 1 simbolizira nove početke, što ga čini savršenim za mlade obitelji ili osobe koje se osamostaljuju. 2 je dom pun suradnje i razumijevanja, također se vjeruje da jača veze i brakove. 3 je adresa koja je puna pozitivne i kreativne energije i savršena za strastvene zabave i umjetnike. 5 je savršena za avanturiste i ljubitelje uzbuđenja, a povezana je i s promjenama. 6 je najbolji broj za njegovanje odnosa, sloga i strpljenje prisutni su na ovoj adresi. A 7 je savršeno za samce ili introverte jer 7 označava samoću i mir i omogućuje pravi prostor za samo razvoj. Eto, možda vam je i ovo poticaj da sad malo se bacite u matematiku nižih razreda i zbrojite koja brojka pripada vašoj kućnoj adresi. 6:46, dobro jutro.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
2: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Komunalije d.o.o. i Komunalije Plin d.o.o. obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu.
3: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
4: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podravski radio.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
5: Vijesti.
8: Dobro jutro u vijestima. Policija u Čakovcu već više od 24 sata traga za napadačem koji je u pucnjavi ispred noćnog kluba teško ranio dvojicu muškaraca i nakon toga pobjegao. Policija je objavila i fotografiju napadača, pa iako njegovo ime službeno nije otkriveno, tajni više nema. Riječ je o Danijelu Trniniću, starom 42 godine, donosi HRT. Rođen je u Sisku, a trenutačno prebivalište ima na području Varaždinske županije. Policija ga intenzivno traži, no još je u bijegu. U blizini Čakovečke gimnazije pronađen je automobil koji nije u vlasništvu bjegunca, no opravdano se sumnja kako se njime služio prije počinjenja ovog nedjela. Svatko koji ima bilo kakvu informaciju o njegovu kretanju, policija poziva da dođe osobno u najbližu policijsku postaju ili nazove 192. Preporučuju da se s napadačem ne upušta u bilo kakve razgovore jer je naoružan. I to najvjerojatnije ilegalnim oružjem jer dozvolu za nošenje nikakvog oružja nema. Napadač je već imao problema sa zakonom i kod nas i u inozemstvu. Tako je prije 6 godina u akciji Unikaciju još dvije osobe uhićen u Bosni i Hercegovini, gdje je u napuštenoj tvorničkoj hali uzgajao i prodavao marihuanu, a držao je i ilegalno oružje. Osuđen je tada na 5,5 godina zatvora. Je li droga i ovdje bila povod za pucnjavu na parkiralištu kluba Podrum u središtu Čakovca, pokazat će daljnje kriminalističko istraživanje. Ustrijeljeni muškarci nisu životno ugroženi, no zbog teških ozljeda komunikacija između njih i policije još nije moguća. Jučer poslije podne razbuktao se požar kod Vinišća u općini Marina kod Trogira. Vjetar je otežavao gašenje, a u jednom trenutku vatra je opasno zaprijetila kućama. No vatrogasci, kojima su pomagale i zračne snage, uspjeli su obraniti objekte, a nekoliko fasada je nagorjelo. Požar koji je poslije podne izbio u Vinišću, jakim vjetrom brzo se širio i zaprijetio naselju. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i uz pomoć zračnih snaga, brzo je stavljen pod kontrolu, rekao je Goran Slatina iz DVD-a Marina. Bilo je jako opasno s obzirom na to da je puhao snažan vjetar koji je brzo širio vatru, a požar je bio na gusto naseljenom području okruženom borovom šumom i stvarno je moglo doći, kaže, do katastrofe, no i ovako, kaže, štete ima dosta. U Dravi kod Legrada pronađen je mrtav 63-godišnjak. Na tijelu 63-godišnjeg muškarca pronađenom jučer poslije podne u rijeci Dravi kod Legrada, to jest u subotu poslije podne u rijeci Dravi kod Legrada, nisu pronađene po život opasne ozljede, izvijestila je jučer policijska uprava Koprivničko-Križevačka. Policija je priopćila da su na mjestu pronalaska tijela obavljene očevidne radnje, nakon čega je mrtvozornica pregledala tijelo i utvrdila da na njemu nema po život opasnih ozljeda. Radi utvrđivanja točnog uzroka smrti, mrtvozornica bolnica je odredila medicinsku obdukciju, a tijelo je prevezeno i na odjel patologije opće bolnice Koprivnica. Nakon obavljene obdukcije i dovršetka svih poduzetih radnji, policija će izvijestiti i izvješće dostaviti Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu. Također iz policije pozivaju građane da se kupaju isključivo na uređenim i nadziranim kupalištima, da ne ulaze u vodu na nepoznatim mjestima, ne precjenjuju svoje plivačke sposobnosti, te da ne plivaju sami pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava. Posebno upozoravaju na pojačan oprez pri boravku djece uz vodu, te ističu da rijeke, jezera i šljunčare zbog jakih struja, virova, naglih promjena dubine hladne vode i slabe vidljivosti predstavljaju ozbiljnu opasnost i za iskusne plivače. A nakon što su sretno stigli od Varaždina do Zagreba, desetak biciklista krenulo je i na drugu etapu biciklističkog maratona Ne zaboravi Vukovar i Srebrenicu. Uoči polaska položili su vijence kod spomenika Bošnjacima, braniteljima Hrvatske u Domovinskom ratu. Etapa završava u Vojniću, odakle će nastaviti prema Bihaću, gdje će im se pridružiti nekoliko stotina biciklista iz Bosne i Hercegovine i Europe na putu za Srebrenicu. Iz svijeta, Egipat je svečano otvorio novo sjedište svojih oružanih snaga za koje se smatra da je najveće na svijetu, veće čak i od Pentagona, a otvorenju je u rijetkom javnom pojavljivanju u vojnoj odori nazočio i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi. Oktagon, kako se kompleks zove, sastoji se od 8 zgrada, od kojih svaka ima tlocrt u obliku osmerokuta, te se proteže na oko 90 četvornih kilometara, što je veličina portugalske metropole. Kompleks je veličinom daleko nadmašio Pentagon, sjedište američkog ministarstva obrane, kao najveće zgrade ministarstva obrane na svijetu. I sporta. Mlada hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina pobijedila je vršnjake iz Srbije rezultatom 3-0 u trećem kolu skupine B na Europskom prvenstvu u Velsu i izborila nastup u polufinalu. Hrvatska će u polufinalu igrati protiv Španjolske, koja je osvojila prvo mjesto u skupini A, a prvoplasirana iz skupine B Ukrajina za finale će se boriti protiv Njemačke. Polufinala su na rasporedu 8. srpnja, a finale 11. srpnja. I vrijeme danas promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, mjestimica je kiša i pljuskovi s grmljavinom mogući su osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz maksimalnu temperaturu od 27 do 32 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 18.
5: Slušali ste vijesti.
2: Podravino. Dobro ti jutro.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
3: Dobro jutro.
4: I ovog jutra s vama.
3: Evo, jutarnji program.
4: Jeste
3: jutro.
4: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
5: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
3: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
6: A Aldomaš i čurke...
4: S vama su ovog jutra Martina i Božidar.
3: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podravskog radija.
7: Dobro jutro, Božidere.
8: O, dobro jutro, Martina. Jutro, jutro.
3: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
7: Ovo je jedno od onih jutara kad je ljepše vani nego unutra sad biti.
8: Je, definitivno.
7: Neće se nekak rashladiti.
8: Mislim, meni paše, meni je super. Evo, osim, evo, sigla sam na posao i gledam ove slušalice, ali mi budu frizuru popravile.
7: Popravile.
8: Potrgale. Ali htio sam reći da po ljeti nekako da kosa više raste po ljeti. Ali možda jer više peremo, ali ne znam.
7: Jel ju sušiš na vjetru možda?
8: Nego na vjetru.
7: E onda to tak, kako padne, tak je.
8: Našem podravskom vjetriću, kak ne.
7: Dobre.
8: Evo ga, dobro, super.
7: Danas je koji datum? 6.7.
8: 6.7.
7: 6.7.
8: Evo ga. Dinam je mjesec veći od dana. Da.
7: Da, i na današnji datum, evo, svašta se izdogađalo i kroz povijest, pa ćemo malo i to ponoviti, evo, onako iz sata povijesti. Da vidimo. Hoću izdvojiti nešto, znaš, ono da nije baš pre nepoznato.
8: Ma nešto lagano, evo.
7: Da, 1000.

0: Wimbledonu, upravo 6. srpnja.
1: Pobjedio je on u puno područja i izgubio.
0: Izgubio, a gle, to se sad ono, život, potom, potom. Život je takav.
1: Treba je u Pasterovo vrijeme živiti, da mu da cjepivo možda.
0: Može, tad ne može biti zločko. 2000. godine val vrućine je pogodio jugozapadnu Europu s temperaturama do 45 stupnjeva i prouzročio mnoge požare i smrt čak 25 ljudi. To je taj kraj lipnja i početak srpnja, očito nekako kroz povijest u valovima dolazi.
1: Ali više 2000. već, prije nekako nije tak bilo do toliko stupnja, ali evo već se...
0: To su bile anomalije, da, sada je to već...
1: Pa i sad, ne. Mislim, koliko god mi htjeli da je anomalije. Ali sve češće
0: nam je. Čini se da neće biti. 2006. godine Felipe Calderon izabran je za predsjednika Meksika. Evo, Meksikanci su izgubili od Engleske sada. Iako su, što sam čula, Englezi imali zaštitare, to jest čuvali su, čuvala ih vojska.
1: Ali svašta ima na tom svjetskom prvenstvu. Evo, ne znam koliko sam zadovoljan. Pa dobro, Meksiko, ajde.
0: Ovo je definitivno po meni svjetsko prvenstvo puno nekih presedana, ali dobro. Onda je 2009. izglasano povjerenje 11. vladi Republike Hrvatske, čime je tada Jadranka Kosor postala prva žena na poziciji predsjednice vlade u povijesti naše zemlje. I 2023. vlada Republike Hrvatske proglasila je Maksimirski stadion i Poljud sportskim građevinama od nacionalnog interesa.
1: Da, koliko se evo do, u te tri godine to nešto promijenilo, evo, ne znam. Ali mogu ti se pridružiti, evo, i reći ko se rodio na današnji dan. Blanka prva, Navarska kraljica 1387.
0: To što sam mislila, ćeš reći Blanka Vlašća.
1: Onda škotski pomorac John Paul Jones, ekipa ga je zvala Indiana. Prezivao se je Jones. Ruski car Nikola I se rodio 1796. Maksimilijan I, eto još jedan meksički car. Evo, Meksiko je carove imalo 1833. Rodila se od poznatih Frida Kahlo, samouka, meksička slikarica. Inače, vrlo poznata slikarica 1907. se rodila.
0: I omiljeni lik na majicama kao print. Evo, to moramo priznati, da.
1: Frida Kahlo, da,
0: to mi je, znam, u ljetnim mjesecima.
1: Da mi je poznato od nekog, no. Znači Frida Kahlo. A? Mm-hmm. Znači dođeš u dućan i tražiš javi print s Fridom Kahlo.
0: Pa vidiš možda ga odmah, gle, odmah pa te ta punđica s futicama i, nemoj, i ti brčići. Ne moš fulat, ali dobro.
1: I kod Nancy Reagan je slično. Ona je supruga Ronalda Reagana, 1921. se rodila.
0: A nje nema baš na printeru.
1: Nema baš, ali zaš ne, moglo bi ono.
0: Mogli
1: bi jedan trgovački lanac, ono, red supruga predsjednika. Ja mislim da bi Kolinda najprodavanija bila.
0: Misliš? Nije, dobro, nije supruga.
1: Ona je predsjednica, da. Ajde, ali mislim da bi njezine majice bile najprodavanije. Vidio sam, ima top hlače jedne traperice kak je putovala na svjetsko. I voli ona hrvatske dizajnere nositi, ono, onak ima traperice, pa malo kockice idu naše dolje, ovaj, sva je modern.
0: Zakon, da.
1: Da. Bill Haley, američki glazbenik 1925. Bill Haley and the Comets, jedni od glavnih tamo u rock'n'rollu u to doba. 14. Dalaj Lama, rođen 1935. Evo, 26. je sada, znači čovjek ima koliko, 89 godina. Jer Tibetanci vjeruju da je Dalaj Lama reinkarnacija Bude. Ako bude, bude.
0: Ako ne bude, ne bude.
1: Ako ne bude, ne bude. George W. Bush, američki političar i glumac, 46. rođen. Sylvester Stallone, Rocky, 1946. isto su se rodili. I 50 Cent, evo, poznati pjevač, 1976. I evo, mogu tenisača Maxa Mirnija spomenuti, to je ova nama koje pratimo sport poznato ime, 1977. rođen. Evo, ima nekih imena ovak poznatijih.
0: Ima, danas se nanizalo i onih koji se prisjećamo. 6. srpnja preminuli su češki reformator Jan Hus 1415. godine. On je bio spaljen na Lomači upravo.
1: Hus.
0: Da, na današnji Hus.
1: Polubratić od ovoga Spadnog Valjka.
0: Spadnog Valjka, da. Spaljen je, evo, na Lomači bio na današnji datum 1415. tijekom sabora u Konstancu.
1: Krive note od svira.
0: Krive note, da. Onda je preminuo i engleski humanist i državnik Thomas More 1535. godine. Bio je i svetac i mučenik katoličke crkve. Uh-huh. Zatim je

0: Preminuo Guy de Maupassant, francuski književnik 1893. godine. Na toj listi je još i američki pisac William Faulkner 1962. Jazzist Louis Armstrong 1971. Da, on je bio virtuoz. Claude Simon, francuski književnik 2005. I evo, Enrico Morricone.
1: Ennio.
0: Ja nisam poznati. Vidjela Enrico, ja sam meni odmah...
1: A kad Iglesiasa gledaš previše na internetima.
0: Ennio Morricone, talijanski skladatelj 2020. Ennio,
1: puno te filmske glazbe sklada i naši glimena glazba DVD-a, Giugio vas puno svira evo, njegove glazbe. Stvarno te njegove melodije su ono čudo jedno.
0: Da, kad smo već kod današnjih evo, glazbenika koje su spominjali i njega si spomenuo, rođen je 1925. godine, mislim da je to onaj klasik piloti, pioniri rock'n'rolla, da.
1: Utabali su put.
0: Jesu.

0: danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: 7:26, danas je dan, vrlo zanimljiv dan jednog, kako to nazvati, jedne radnje?
2: Ne, onaj to je zvučni, mogu ga zvučno onak. Aha, svjetski dan poljubaca ili ti međunarodni dan ljubljenja je danas, evo, 6. srpnja, idealna je prilika, eto, za danas, za istraživanje. To, raznolikih načina pozdravljanja u različitim kulturama. Je, međunarodni dan ljubljenja.
1: Još jedno, čekaj. Da, međunarodni je dan ljubljenja, iako tradicija ljubljenja seže daleko u prošlost, normalno, korijeni ovog dana sežu u 19. stoljeće, ali ovaj je dan službeno priznat tek 2006. godine. Da. Poljubac je inače univerzalni simbol nježnosti, privrženosti i strasti i prelazi jezične barijere i kulture, prenoseći duboke emocije bez jedne izgovorene riječi.
2: E sad, ja sam si našao jedan drugi tekst, ali na pusu ili poljubac često prati upravo taj zvuk koji si sad pustila, znači koji ide mua, mua.
1: Mua.
2: E, to. Veli da ima raznih vrsta poljubaca, po svijetu se svakak ljubi. Veli, mi se uglavnom dva put ljubimo onak dok se s nekim pozdravljamo. Pa ima tri poljubca, pa poljubci na usne ili zračni poljubci. Veli da u Južnoj Africi i Australiji poljubac na usne sa zatvorenim ustima uobičajen među prijateljima u ruralnim područjima. Veli, ako dođete tam baš ko turist, nemojte ići po selu i ljubiti usta lokalce i lokalke. Pa Eskimi onda, veli, oni se ljube trljanjem nosa o nos. To je eskimski poljubac. Evo, ili trljanje obraza obraza ili čelo o čelo. E, to. Ili kad bi rekao i Željko Joksimović, dodir leđa o leđa.
1: Leđa o leđa,
2: ali dobro. Da, raznim vrsta poljubaca i kultura ima diljem svijeta.
1: Da, ono što sam našla, evo, zanimljivosti o poljubcima, dok za recimo poljubac u obraz rade samo dva facijalna mišića, uključivanje više od 34 mišića lica i 112 drugih mišića tijela aktivira se tijekom onog kompleksnijeg filmskog francuskog poljubca. Dakle, to je svojevrsni oblik tjelovježbe, moram mislim, budi realan. Onda gubitak kalorija, prema istraživanjima strastvenim ljubljenjem može se potrošiti i do 20 kalorija u minuti. Dakle, ljubite se, ljudi.
2: Da.
1: Da. A, isto tako, stari Rimljani su strogo kategorizirali poljubce, pa su tako razlikovali basium, poljubac između poznanika, osculum, poljubac među prijateljima i onda onaj savium, strastveni poljubac među ljubavnim. Pa i to i sad razlikujemo, mislim, kaj pa nisu to samo oni otkrili toplu vodu.
2: Znaš kaj, lijepo je nama, ali recimo na Bliskom istoku u Dubaju, ti možeš dobiti kaznu ako se javno ljubiš.
1: Ozbiljno.
2: Javni poljubac, evo, između muškaraca i žena, zabranjeno je, može rezultirati ozbiljnim kaznama. I ljubljenje i grljenje u javnosti može izazvati nevolje čak i bračnim parovima, ne samo ovim curama koje dolaze u Dubaj, ono, na
1: 2 metra od
2: selfije raditi. Da, ne, znači moraš. Ništa javno.
1: Ali dobro, evo, poljubac je kakav god da bio lijep, osim ako te poljubi talijanski mafijaš i kum.
2: onda to baš
1: nije dobro. Ali
2: u današnje doba dosta je cijenjen poljubac američkog predsjednika. Ovoga, ko se nađe blizu, zna da,
1: da mu
2: dobro
1: gine.
2: Ide. Da. Ali meni se evo sviđa ovo u ruralnim područjima, odmah prvo kad sam napisao u Australiji, ono da se, ono, dođeš i ljubiš se u usta, onak. Daš, zamisli po Đurđecu, ideš i pozdravljaš nekoga i ljubiš u usta. Ono, ja mislim da bi to bilo cool, da bi bilo još više ljubavi.
1: Evo, počni taj trend, Božidare, već da danas. Ali znači, kreni od dolje, možeš mene poskočiti.
2: Znači, krenem si po gablec i ljubim redom.
1: Skočiš prek pulta i pusa.
2: Cure, žene.
1: Da. Jakaj.
2: Viš ti to.
1: Sve.
2: I ono dok se neko začudi, pa to tak ide, ne?
1: To tak ide.
2: Svjetski je dan ljubljenja.
1: Ljubljenja, da, ljubite se, ljudi, evo, kako god da bilo.
2: Ajde, mua.

0: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Turistička agencija Draft i turistička zajednica općine Pitomača pozivaju vas na nezaboravnu avanturu. Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 eura, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099-488-3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
4: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podravski radio. Jutro na Podravskom. Ovo je vaš dnevni horoskop.
6: Ovo je naš jutarnji dnevni horoskop u međunarodnom danu ljubljenja. Evo, ja ću odmah za blizance pročitati, odnosno vidjeti da li se njima ljubi danas. Vele ovako, blizanci, dan vam je dinamičan i donosi vam puno komunikacije i informacija. Mogli bi biti uključeni u više razgovora odjednom. Na poslu se traži brza prilagodba i dobra organizacija prioriteta, a u ljubavi će doći do zanimljive poruke ili kontakta koji vam podiže raspoloženje.
7: Eto, poljubac.
6: Pa moguće je, evo ga. I pazite da se ne raspršite na previše strana, blizanci, bit ćete danas aktivni.
7: Da. Rakovi, ponedjeljak vam donosi osjetljivi emocionalni ritam i potrebu za sigurnošću. Mogli biste primijetiti promjene u raspoloženju ljudi oko sebe. Na poslu je važno da ostanete u svom tempu. U ljubavi dolazi do potrebe za iskrenim i mirnim razgovorom.
6: Nema puse.
7: Nema. Kratko povlačenje tijekom dana vraća vam ravnotežu.
6: Dobro, vi ljetni lavovi ćete imati danas priliku preuzeti inicijativu, pokazati svoje sposobnosti i neko bi mogao vaše mišljenje tražiti ili vodstvo u važnoj situaciji. Bićete samopouzdani na poslu. U ljubavi će doći do topline, ali i potrebe da pokažete više razumijevanja. Morate malo uskladiti ego i empatiju i onda će se odnosi poboljšati. Krenut će dakle energično i onda skužit, ipak malo na bremzu bi trebalo stati.
7: Djevice, ulazak u tjedan donosi vam fokus na detalje i organizaciju. Mogli biste rješavati zaostatke ili planirati obveze unaprijed. Na poslu se traži preciznost i dobra struktura. U ljubavi dolazi do jednostavnog razgovora koji donosi jasnoću, eto. Djevice, ne zaboravite si ostaviti malo prostora za odmor.
6: Možda, eto, ipak djevice, dobite
7: tom
6: pusu.
7: Se najviše veselim, da. Je. Prostoru za odmor.
6: A to me, a. Vage će imati odnose danas u fokusu i koje će tražiti diplomaciju. Mogli bi danas balansirati između različitih očekivanja u poslu ili privatno. Vage, na poslu se ističe vaša sposobnost suradnje U ljubavi ćete voditi neke razgovore koji će vratiti ravnotežu i važno je samo da kažete točno što vam je u mislima, na mislima, Dino Dvornik, ti si mi u mislima.
7: Škorpioni, intuicija vam je snažna i pomaže vam u donošenju važnih odluka. Mogli biste prepoznati situaciju koja zahtijeva vašu pažnju iza kulisa. Na poslu se držite vlastitog plana i nemojte previše otkrivati. U ljubavi dolazi do dubljeg razgovora koji može promijeniti na dinamiku odnose. Sad na koju stranu?
6: Moguća pusa.
7: Da, ako vjerujete sebi, birate ispravno. To je to.
6: Dobro, samo pouzdani škorpioni danas. Dok strijelcima dan donosi želju za promjenom i lagani otpor prema rutini. Mogli bi razmišljati evo o nekim novim planovima ili kratkom bijegu od obaveza u obliku 7 sati evo bijega od obaveza. Na poslu je važno da ostanete koncentrirani na ono što je hitno. U ljubavi će evo doći do opuštene i iskrene komunikacije i mala promjena rutine od tih 7 sati dnevno dok pobjegnete od obaveza će vam poboljšati raspoloženje.
7: Da, to ti je ko ono, dok te šef pita možeš doći raditi u subotu, može šef, ali malo ću kasniti, promet će biti tako, kad ćeš doći u ponedjeljak.
6: Da, upravo to.
7: A dobro. Jarci, usmjereni ste na ciljeve i želite krenuti tjedan učinkovito i bez zastoja. Mogli biste preuzeti dodatne odgovornosti već evo na početku tjedna. Na poslu se ističete disciplinom, a u ljubavi dolazi do potrebe za više topline i otvorenosti. Ravnoteža onda jarci između posla i privatnog života danas je ključna. Mislim, ne samo danas, pa uvijek je to nekako ključno. Naći balans.
6: Da. Vodenjaci, zimski ovaj znak, ideje vam dolaze brzo i otvaraju vam nove smjerove razmišljanja. Danas bi nekakvu inspiraciju mogli dobiti kroz razgovor ili neku neočekivanu situaciju. Cijenit će se vaš inovativni pristup na poslu. U ljubavi, evo i njima koji većini znakova, do zanimljive komunikacije će doći koja vas potiče na razmišljanje i onda probajte tu jednu ideju, evo, pretvoriti u konkretan korak. Dajte pusu,
7: da. Ribe, danas ste povučeniji i više okrenuti unutarnjem svijetu. Mogli biste razmišljati o emocijama i odnosima koji traže jasnoću. Na poslu se držite rutine, a u ljubavi dolazi do nježnog trenutka koji vam vraća mir. Intuicija vam isto tako pomaže donijeti ispravnu odluku.
6: Nekakav miran horoskop je danas za ponedjeljak. Većini znakova, još ovnovi i bikovi, evo. Ovnove će ponedjeljak odmah baciti u brži tempo i tražiti od njih jasne odluke već od jutra.
7: To si trebalo prije reći da je miran dan.
6: Mogli bi imati osjećaj da drugi računaju na vas više nego inače. Na poslu nemojte reagirati ishitreno na tuđe komentare. U ljubavi evo imat ćete i vi direktnu komunikaciju koja će razjasniti nesporazume. Budite fokusirani i dan će biti produktivan.
7: I još bikovi, kao šećer na kraju, danas ulazak u novi radni tjedan traži od vas stabilnost i dobru organizaciju. Mogli biste se baviti praktičnim stvarima koje su se nakupile tijekom vikenda. Na poslu se ističete smirenošću i pouzdanošću. U ljubavi vam je važan osjećaj sigurnosti i predvidivosti. Bikovi, male ali konkretne odluke danas vam donose mir.
6: Da, ma je, zaključno je nekakav mirno ponedjeljski horoskop, nije jedan uzburkani onak znak da bi rekli.
7: Mirno ponedjeljski horoskop, mirnodopski dan je.
6: Ono, ajde, preživjet ćemo to, i to.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
2: Prije stanice za tehnički pregled.
3: Imaš traktora za prodati?
4: Viška kukuruza?
3: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
5: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
3: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
6: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
6: Prodaj,
5: kupi,
6: ponudi
5: uz dopisnice Podravskog radija.
7: Obavještavaju se korisnici vodnih usluga da zbog radova na magistralnom vodovodu Delovi Bjelovar u zoni Javorovac danas u razdoblju od 8 do 10 sati neće biti vode na području općine Novigrad Podravski, i to ulice Blaža Mađara, Komarnička, Trnovec, Triokraljski i Miholjanski breg te naselja Srdinac, Plavšinac, Vlaislav i Borovljani, a potrošače se moli za razumijevanje.
2: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom.
7: 8 je sati, vrijeme je za vijesti.
2: Vijesti.
8: Dobro jutro u vijestima. Jučer poslije podne razbuktao se požar kod Viniša u općini Marina kod Trogira. Vjetar je otežavao gašenja, a u jednom trenutku vatra opasno zaprijetila i kućama. No vatrogasci kojima su pomagale iz zračne snage uspjeli su obraniti objekte, a nekoliko je fasada nagorjelo. Sada je situacija pod kontrolom. Nadamo se da ćemo uspjeti lokalizirati požar u sljedećih par sati i da ćemo to realizirati sa snagama, vatrogascima i drugima, kazao je Goran Slatina iz DVD-a Marina. Bilo je jako opasno s obzirom na to da je puhao snažan vjetar koji je brzo širio vatru, a požar je bio na gusto naseljenom području okruženom borovom šumom i stvarno je moglo doći do katastrofe. Moglo je biti puno gore, požar smo brzo stavili pod kontrolu, zračne snage su nam dosta pomogle, istaknuo je Slatina i dodao kako je na terenu bilo 63 vatrogasaca i 19 vozila, gasila su 2 kanadera i 1 R traktor, štete ima dosta. Karlovačka županija, grad Pleternica te općine Župa Dubrovačka, Bilje i Konavle dobile su suglasnost vlade da se zaduže kod banaka kako bi mogle financirati svoje kapitalne projekte poput izgradnje i rekonstrukcije škola, sportskih dvorana i igrališta te centra za starije. Karlovačka županija zatražila je suglasnost za zaduženje u ukupnom iznosu od 12,2 milijuna eura koje će koristiti za financiranje kapitalnih projekata poput rekonstrukcije područne škole Belavići, dogradnje male školske sportske dvorane, izgradnje školske sportske dvorane s pratećim prostorijama područne škole Belaj, rekonstrukcije područne škole Jarče Polje, rekonstrukcije osnovne škole Slunj, dogradnja školske sportske dvorane te rekonstrukcije i dogradnja školske sportske dvorane uz područnu školu Bosiljevo. Grad Pleternica dobio je suglasnost za zaduženje u iznosu od 10 milijuna eura, a time će financirati kapitalni projekt Centar za starije Pleternica. Općina Župa Dubrovačka zadužuje se kod banke u iznosu od 4 milijuna 740 tisuća eura. S kreditom će financirati kapitalni projekt kupnje nekretnina i opreme, a općina Konavle dići će kredit od 4,6 milijuna eura kako bi mogla financirati izgradnju sportskih igrališta i objekata Bočarskog doma Dubravka, a vlada je općini Bilje dala suglasnost za zaduženje kod HABOR-a u iznosu od 2 milijuna eura koja će koristiti za financiranje kapitalnog projekta izgradnje sportske dvorane u sklopu rekonstrukcije sportsko-rekreacijskog centra Ivica Ranogajec Beli. Nakon što su sretno stigli od Varaždina do Zagreba, biciklisti su jučer krenuli na drugu etapu biciklističkog maratona Ne zaboravi Vukovar i Srebrenicu. U oči polaska položili su vijence kod spomenika Bošnjacima, braniteljima Hrvatske u Domovinskom ratu. Jučerašnja etapa završila je u Vojniću, odakle će danas nastaviti prema Bihaću, gdje će se pridružiti nekoliko stotina biciklista iz BiH i Europe na putu u Srebrenicu. Ovaj biciklistički maraton ima veliku simboliku i jednostavno želimo promovirati istinu, zajedništvo, međusobnu podršku i razumijevanje, naveo Kadro Kulašin, predsjednik Sabora bošnjačkih asocijacija Hrvatske. Biciklistički maraton, ne zaboravi Vukovar i Srebrenica, održava se u znak sjećanja na žrtve Vukovara i genocida u Srebrenici, te promiče kulturu sjećanja, mira i zajedništva, a ove godine prijeći će oko 850 km u 6 etapa. Policija u Čakovcu i dalje traga za napadačem koji je upucan ispred noćnog kluba, teško ranio dvojicu muškaraca i nakon toga pobjegao. Riječ je o Danijelu Trniniću, starom 42 godine, rođen u Sisku, trenutačno prebivalište ima na području Varaždinske županije, objavila je to policija, objaviši fotografiju napadača, pa sada tajni više nema. Policija ga intenzivno traži, no još je u bijegu. U blizini Čakovečke gimnazije pronađen je automobil koji nije u vlasništvu bjegunca, no opravdano se sumnja kako se njime služio prije počinjenja ovog nedjela. Svatko tko ima bilo kakvu informaciju o njegovom kretanju, policija poziva da dođe osobno u najbližu policijsku postaju ili nazove 192. Sport, američki reprezentativac Folarin Balogun bit će na raspolaganju izborniku Sjedinjenih Država za današnju utakmicu protiv Belgije. Iako je u utakmici s Bosnom i Hercegovinom dobio crveni karton, FIFA je u svom priopćenju potvrdila da ipak može igrati u osmini finala svjetskog prvenstva. Prema članku 27 FIFA-inog disciplinskog pravilnika, izvršenje suspenzije na jednu utakmicu odgađa se uz probni rok od jedne godine, objavila je FIFA u svom priopćenju. Podsjetimo, američki napadač je u 16. finala utakmici protiv Bosne i Hercegovine napravio oštar start nad Muhamerovićem, te nakon VAR provjere zaradio crveni karton. Koliki pritisak su domaćini svjetskog prvenstva činili da se Balogun omogući nastup, pokazuje i objava američkog predsjednika Donalda Trumpa putem njegove mreže Truth Social. Hvala FIFA na ispravnom postupku i ispravljanju velike nepravde, poručio je Donald Trump. A dodajmo da su se dalje u četvrtinu finala svjetskog nogometnog prvenstva plasirali Norveška senzacionalnom pobjedom protiv Brazila 2-1, te Engleska koja je pobjedila Meksiko 3-2. Danas su na rasporedu utakmice između Portugala i Španjolske i Amerike, Sjedinjenih Američkih Država protiv Belgije koja se igra u 2 sata u noći, a Portugal i Španjolska igraju u 21 sat. I vrijeme danas promjenjivo, oblačno uz sunčana razdoblja, češće u drugom dijelu dana, maksimalna temperatura do 28, u 8 sati u Đurđevcu mi mjerimo oblačnih 19 stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti.
4: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Pauzi.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
3: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome, zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098-342-084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer. Za najam

0: kraj putaše što su našu dušu imali. Rasprodaše sve Mijanem, zatvoriše sve Pircuze, gdje su naši stari smraćali.
1: Konji ržu koji prije i psi laju isto tako, ko da neki salaš čuvaju. Tamburaši muku muče da se u kafanu vrate i da opet ti

0: Pita se.
1: Ajmo na gablec.
2: Njam, njam. Pizza.
1: Spageti.
2: Kroketi.
3: Jestenina. Krumpir.
2: Juha.
1: Sandvič.
2: Hamburger.
3: Salata.
2: Kobasica.
4: U 8.49 idemo do restorana Royal u Kloštru Podravskom, koji vam danas za gablec spremaju poriluk, varivo i kuhanu šunku, svinjski odrezak u umaku od čampinjona sa širokim rezancima, te pileći bečki i rizi bizi. Dobar tek vam želim uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinje ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedat Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
4: Dobar dan u vijestima. U okviru provedbe projekta obnova Doma kulture Pajo Kanižaj u Đelekovcu u prostorijama vijećnice općine Đelekovec održan je radni sastanak projektnog tima. Na sastanku se raspravljalo o dosadašnjem tijeku provedbe projekta te planiranim aktivnostima u nadolazećem razdoblju. Dogovoreni su detalji oko daljnjih aktivnosti, posebice pripreme dokumentacije za postupak javne nabave multimedijske opreme koja će biti sastavni dio opremanja obnovljenog Doma kulture. Podsjetimo, projektom obnova Doma kulture Pajo Kanižaj u Đelekovcu obnovit će se i opremiti stari dom kulture kako bi što bolje odgovarao potrebama današnjice u pogledu suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije. Po završetku projekta cilj je da Dom kulture postane središnje mjesto za održavanje kulturno-umjetničkih događanja te moderna, multifunkcionalna i energetski učinkovita zgrada u kojoj će se prezentirati kulturna baština općine Đelekovec, a iz cijelog područja ističu i općine. Također objašnjavaju da je nositelj projekta općina Đelekovec, dok je partner Pora, regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.610.693 eura, od čega je iznos bespovratnih sredstava 2.202.366 eura osiguran iz programa Konkurentnost i kohezija od 2021. do 2027. godine. Hrvatsko folklorno društvo Sesvečice iz Podravskih Sesveta u suradnji s općinom Podravske Sesvete, turističkom zajednicom područja Dravski Peski i Koprivničko-križevačkom županijom i ove je godine uspješno organiziralo tradicionalnu manifestaciju Osmo i Vanje v Sesvetama. Manifestacija je ponovno okupila mještane i posjetitelje iz okolice s ciljem očuvanja i promicanja bogate kulturne baštine kroz glazbu, ples i tradicijske običaje. Napomenimo kako su manifestaciju svojim prisustvom podržali načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derežić, koji je na početku pozdravio sve nazočne, članica Županijske skupštine Ivana Kuštrak te direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski Mihaela Štefanec. Program je bio ispunjen veseljem i raznolikim sadržajima za sve generacije. Nastupili su KUD Podravka Starogradački Marof, udruga Škrinja Bušetina iz Bušetine, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Frankopan iz Ferdinandovca te plesna skupina Sidonija udruge Potkalnički plemenitaši iz Gornje Rijeke. Posjetitelje je nakon kulturno-umjetničkog programa zabavljao les band, dok su najmlađi uživali u besplatnim napuhancima. Vrhunac večeri bilo je simbolično i svečano Ivanjsko kolo oko Ivanjske vatre, koje je kao i svake godine povezalo zajednicu u duhu tradicije i zajedništva. Na imanju Stari Zanati u Hlebinama svečano je otvoren tradicionalni country weekend, dvodnevna manifestacija koja je i ove godine okupila brojne posjetitelje uz bogat program ispunjen kaubojskim okršajima, konjičkim igrama, plesom, glazbom i zabavnim sadržajima za sve generacije. Okupljene su pozdravili župan Tomislav Golubić, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček, načelnica općine Hlebine Božica Trnski i domaćin Tihomir Želimorski, koji su istaknuli važnost manifestacije za razvoj kontinentalnog turizma i promociju Hlebina i Podravine. Program Country Weekenda nastavljen je i jučer uz niz atraktivnih sadržaja za posjetitelje, a naša ekipa zabilježila je spektakularnu pljačku banke i okršaj na Divljem zapadu, kao i simpatičan izbor najoriginalnije odjevenog kućnog ljubimca koji je privukao veliko zanimanje publike. Bogatu country galeriju možete pogledati na portalu Drava Info i na webu Podravskog radija. U organizaciji općine Kalinovac i općine Bogdanci iz Sjeverne Makedonije u nedjelju 12. srpnja održat će se kulturna manifestacija pjesmom i plesom kroz Hrvatsku i Makedoniju, koja će okupiti brojne izvođače i ljubitelje tradicijske kulture. Program će početi u 19 sati u školsko-sportskoj dvorani u Kalinovcu, a posjetitelji će imati priliku uživati u bogatom folklornom, glazbenom i plesnom programu kojim će se predstaviti kulturna baština dviju prijateljskih sredina. Na manifestaciji će nastupiti folklorni ansambl Megdan iz Bogdanaca, KUD Petar Preradović iz Đurđevca te Marta Dugalija iz Kalinovca, koja će se publici predstaviti plesnim nastupom. Susret se održava u sklopu suradnje i prijateljstva između općine Kalinovac i općine Bogdanci s ciljem jačanja kulturnih veza, međusobnog upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine. Ulaz na manifestaciju slobodan je za sve posjetitelje. Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz program Građani, jednakost, prava i vrijednosti u okviru projekta Bratimljenja gradova i općina. U galeriji Margarete Meissner-Bašić i Luke Bašića u sklopu Muzeja Podravine u Viriju u srijedu 9. srpnja u 20 sati bit će svečano otvorena izložba Profesor Franjo Viktor Šignjar Daleka svjetlost, posvećena istaknutom slikaru, pedagogu i nekadašnjem ravnatelju škole u Viriju. Izložba donosi gotovo 100 radova prikupljenih iz privatnih i institucionalnih zbirki, te nakon više od 3 desetljeća ponovno predstavlja cjelovitiji pregled bogatog stvaralaštva Franje Viktora Šignjara. Posjetitelji će imati priliku razgledati njegove grafike, crteže, akvarele i ulja na platnu, s posebnim naglaskom na portrete i prepoznatljive podravske pejzaže. Posebnu simboliku izložbi daje činjenica da će biti postavljena u zgradi u kojoj je Šignjar od 1920. do 1936. obnašao dužnost ravnatelja, a u kojoj danas djeluje Muzej Podravine. Više detalja o samoj izložbi možete pronaći i na web stranici Muzeja Podravine. Izložba će biti otvorena do 9. rujna, kada će biti predstavljeno i prateće katalog izdanje. Sveučilište Sjever nastavlja nizati značajne međunarodne uspjehe, čime još jednom izravno potvrđuje svoju globalnu konkurentnost i visoku kvalitetu. Najnovijim pozicioniranjem na prestižnoj svjetskoj rang listi Times Higher Education Impact Ranking sveučilište je potvrdilo svoj status u elitnom društvu, svrstavši se ponovno među 25% najbolje rangiranih sveučilišta. U iznimno snažnoj i svake godine sve brojnijoj konkurenciji od 2200 sveučilišta koja ispunjavaju stroge međunarodne kriterije, Sveučilište Sjever ostvarilo je ukupni plasman između 401. i 600. mjesta. Ovakav kontinuitet snažna je neovisna potvrda da strateški razvoj institucije, ulaganje u suvremeno obrazovanje i usmjerenost na studente nisu jednokratni bljesak, već uspostavljeni standard prepoznat na najvišoj globalnoj razini. Ljestvica The Impact Rankings posebno je zahtjevna jer ne vrednuje isključivo klasične akademske pokazatelje, već mjeri stvarni, opipljivni i društveni učinak institucije kroz prizmu ostvarivanja 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Sveučilište Sjever ove je godine prijavilo i ostvarilo plasmanu čak 11 ciljeva, što dokazuje sveobuhvatnu posvećenost rješavanju globalnih izazova. Kontinuirana kvaliteta sveučilišta posebno dolazi do izražaja kada se ovogodišnji rezultati sagledaju zajedno s onim prošlogodišnjima. Podsjetimo, sveučilište je prošle godine postavilo iznimno visoke ljestvice u ključnim kategorijama, ostvarivši tada visoke pozicije u područjima kvalitete obrazovanja i partnerstva. Ti prošlogodišnji rezultati u sinergiji s ovogodišnjim snažnim zadržavanjem visokog ukupnog ranga dokazuju stabilnost institucije u samom vrhu bez obzira na sve veću globalnu konkurenciju. Na jezeru Drnić u Novom Virju održan je 8. memorijalni karp kup Kolar Juriša pod nazivom 35 godina ponosa i pijeteta. Riječ je o memorijalnom ribolovnom natjecanju posvećenom Ivici Kolaru i Peri Juriši, prvim poginulim pripadnicima crnih mambi te prvim poginulim hrvatskim braniteljima s područja Đurđevačke Podravine. Prije početka natjecanja na gradskom groblju u Đurđevcu održana je komemoracija. Uz članove obitelji Kolar i Juriša vijence i lampione položili su izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja general Zdravko Andabak, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, predstavnici policijske postaje Đurđevac te udruge hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Nakon komemoracije general Andabak svečano je otvorio memorijal na jezeru Drnić. Ovogodišnje natjecanje okupilo je brojne ekipe, a ostvareni su i rekordni rezultati. Ulovljeno je ukupno 186 riba, ukupne težine 1365,8 kg, uz prosječnu težinu ribe od 7,34 kg. Pobjedu je odnijela ekipa Ferko s 37 ulovljenih riba i ukupno 268,29 kg. Drugo mjesto osvojili su Veseli igrači, dok je treća bila ekipa Udruge hrvatskih branitelja Republike Hrvatske s 27 riba. Zanimljivo je da je svaka ekipa na natjecanju ulovila više od 100 kg ribe. Posebna priznanja dodijeljena su za najveću i najmanju ulovljenu ribu te najmlađeg natjecatelja. Najveću ribu, tešku 20,48 kg, ulovio je Daniel Šimić iz ekipe Šime, najmanju Petar Škrbić iz ekipe Veterani iz Dubrave, dok je priznanje za najmlađeg sudionika pripalo 12-godišnjem Petru Gregoriću, koji je svojim nastupom pokazao kako se uspomena na hrvatske branitelje i ljubav prema ribolovu prenose i na mlađe naraštaje.
3: Vremenska prognoza.
4: Vrijeme danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji i to osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni uz maksimalnu temperaturu između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 20.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: 9 je sati i 10 minuta. U nastavku programa slijedi repriza vaših privatnih oglasa.
2: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
3: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
2: Ak da, prije.
3: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: U hotelu Picok.
4: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
5: U trgovini PPK Virje.
4: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
5: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
4: U marketu A u Goli.
5: U trgovinama Derges.
4: U Koprivničkim Bregima.
5: Novigradu Podravskom.
4: Đurđevcu.
5: Podravskim Sesvetama.
4: Kalinovcu,
5: Ferdinandovcu,
4: Kloštru Podravskom,
5: Prugovcu,
4: Virju,
5: Molvama,
4: Glogovcu,
5: Peterancu,
4: Sigecu
5: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
4: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
5: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
6: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u vašim privatnim oglasima. Želimo vam uspješnu kupnju i prodaju. Kupaju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098-941-2038. Prodaje se sportsko-terensko vozilo marke Jeep 2005. godina, automatik, diesel 2.8 TDI, 113.000 km, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4, automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije ponude dostupne na broj 0 9 8 3 7 7 7 0 7. Prodajem trofazni minivoš Kärcher HDS 689 CSX u odličnom stanju. Upitati na broj 0 9 8 9 0 9 2 9 9 4. Prodaje se kuća u Severovcima. Severovcima 29, 150 metara kvadratnih stambene površine, s tri jutra potkućnice. Navedeno prodaje, Štefo Jakupčić, Severovci 29. Upitati na broj 0 9 9 7 8 7 5 4 8 2 ili pisati na mail stefojakupcic@gmail.com. Prodaje se John Deere 16 konja, traktorić, kosilica. Isti vlasnik prodaje i Malčer kosilicu 1.5, proizvođač Mega Metal, 4 noža. Upitati na broj 0 9 1 7 6 2 5 4 1 4. Prodaju se rabljene gume, 4 zimske i 4 ljetne, korištene 2 sezone, mijenjano prema godišnjem dobu. Prodaju se 2 toalet stolice, jedna je potpuno nova, te se prodaje komplet za kolinje, noževi, stol, suđe, galge i slično. Za sve navedeno upitati na broj 0 9 9 6 9 1 6 7 7 9. Traži se žena od 50 do 60 godina za pomoć u kući, obavezno da posjeduje automobil, plaća po dogovoru. Ista osoba prodaje automobil totalno opremljen Citroen C3, registriran do 11. mjeseca ove godine, star 5 godina, benzinac sačuvan. Zvati svaki dan nakon 11 sati na broj 0 9 8 7 8 1 6 3 4 ili na 048 8 1 1 8 2 7. Prodaju se drva, cijepanice, bukva, grab uz mogućnost dostave, te se prodaju janjci i uz mogućnost obrade. Informacije na broj 099 819 07 25. Prodaje se zemlja Berek Đurđevac u blizini motokluba, površine 6172 metra kvadratna. Upitati na broj 095 920 2136. Prodaje se žensko tele staro 10 dana simentalske pasmine. Upitati na broj 099 822 99 11. Prodaje se bijelo vino veće količine, sorte graševina, rajski rizling i zeleni silvanac. Upitati na broj 099 836 45 79. Prodaju se crvene kokoši nesilice stare godinu dana s isporukom odmah. Dostava besplatna, a informacije u Đurđevcu na broj 811 363 ili 098 198 75 87. Prodaju se drva, hrast i jasen za centralno i kamin. Upitati na broj 048 650 799. Prodaje se muško tele simentalske pasmine, staro mjesec dana. Upitati na broj 091 543 33 10. Prodaje se kuća u Budančevici. Kuća ima uredne papire, vlasnik 1/1, legalizirano, uporabna dozvola, odmah useljiva. Ima dvije kupaonice, tri sobe, kuhinju, dnevni boravak, plus garažu i nusprostorije koje su sve upotrebljive.

0: 3-1-9-2 ili 0-9-8-8-0-9-1-1-2-7. Kupuju se stari Tomos motori, motocikli, može i neispravni automatici, ATX-ovi, BTI, 15-ica i ostali. Ista osoba kupuje kuću na području Đurđevca, a prodaje muški bicikl povoljno. Upitati na broj 0-9-8-9-5-0-9-2-0-0. Prodaju se dva ženska teleta. Zvati na brojeve 0-9-8-9-4-0-3-5-6-1 ili 0-4-8-8-1-7-5-6-6. Prodaje se kukuruz u vrećama svirjana, dostava, zatim šprica Leško 440 i triplex Dizne, grane 16 metara, te Passat Karavan 2000. godina, registriran do 7. mjeseca 2027. godine. Za sve upitati na broj 0-9-8-9-1-2-7-0-2-5. Traži se žena za pripomoć u kući do 50 godina, može i sa djecom, plaća po dogovoru. Upitati na brojeve 0-9-9-8-5-1-3-0-7-0 ili 0-4-8-8-6-7-1-1-3. Četiri odojka težine oko 25 kg prodaje osoba s broja 0-9-1-5-7-9-0-4-5-7. Traktor kosilicu 13 konja s košarom, širine 1 metar, ispravnu i sačuvanu. Krumpir mladi, bijeli i crveni i sjeme raule za zelenu gnojidbu prodaje vlasnik iz Virja, Augusta Cesarca 11. Broj mobitela 0-9-5-5-2-8-8-5-8-6. Prodaju se prašići i ovogodišnji. Upitati kod Željka Fusića, Stjepana Radića 31 Đurđevac ili na broj 0-9-5-8-0-4-0-8-1-8. Prodaje se ovogodišnji med. Upitati kod Željka Fusića, Stjepana Radića 31 Đurđevac ili na broj 0-9-5-8-0-4-0-8-1-8. Kvalitetan kukuruz u zrnu, tvrdunac BC-572 za ishranu stoke i peradi, prodaje vlasnik s broja 0-9-1-2-6-6-3-8-6-7. Poštovani slušatelji, ovo su bili vaši privatni oglasi. Želimo vam još jednom uspješnu kupnju i prodaju.
1: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: A da, prije?
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
4: U trgovini PPK Virje.
3: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
4: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
3: U marketu A u Goli.

0: trgovinama Derges,
1: u Koprivničkim Bregima,
0: Novigradu Podravskom,
1: Đurđevcu,
0: Podravskim Sesvetama,
1: Kalinovcu,
0: Ferdinandovcu,
1: Kloštru Podravskom,
0: Prugovcu,
1: Virju,
0: Molvama,
1: Glogovcu,
0: Peterancu,
1: Sigecu
0: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
1: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
0: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
2: Slušali ste reprizu emisije.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
5: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
6: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
5: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
6: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
5: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
6: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
5: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
7: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
8: Držim tortu, ne brini ništa.
7: Ne! Bakina rođendanska torta!
8: Gotovi smo.
7: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
9: Halo, slatka Danijela, izvolite.
7: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
9: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
8: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
10: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
11: Dizajnerski stol i stolice, izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
12: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
13: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
14: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
13: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
14: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
13: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
14: To je prava supermoć.
13: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
14: vaše povjerenje, naša odlika.
13: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
14: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
10: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 111.
15: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
10: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr, provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
16: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
17: Hespo madrasi, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
18: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
17: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
18: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i moderan dizajn.
17: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
18: Salon namještaja Palković.
2: Podravski radio.
19: Dobar dan.
20: Iz srca Podravine.
19: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
20: Đurđevac.
2: Podravski radio. Tvoj signal

0: rješenje
1: za osvježenje.
0: Vaš Podravski radio.
2: Aj,

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: uši, popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti. Podravski radio. Vijesti.
5: Dobar dan u vijestima od 10. Na požarištu u Vinišću pokraj Trogira noć je prošla mirno. Vatrogasci su i dalje na terenu kako bi spriječili ponovno razbuktavanje. Jučer u 15 sati iz Splitsko-dalmatinske županije zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Vinišća. Požar je izbio u neposrednoj blizini objekata. Na gašenju požara bilo je angažirano 18 vozila i 68 vatrogasaca. Angažirana su bila i 3 protupožarna zrakoplova, 2 kanadera i 1 air traktor koji se nalazio na zadaći protupožarnog izviđanja. Tijekom noći vatrogasci su radili na sanaciji požarišta. Opožarena je trava, nisko raslinje i borova šuma na 10 hektara. Sanacija se nastavlja i danas. A požar na južnom dijelu otoka Hvara između mjesta Bojanić Bad i Sveta Nedelja napokon je pod nadzorom, no šteta je velika. Izgorjelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, niskog i visokog raslinja i makije. Izgorjele su i okućnice, dviju vila te nekoliko gospodarskih kuća. To je, kažu vatrogasci, jedan od najrazornijih požara u posljednjih 10 godina na južnom dijelu otoka. Cijelonoćna borba je bila s vatrenom stihijom i jakim vjetrom. Nadljudskim naporima hvarski vatrogasci stavili su požar pod nadzor. Šteta je velika, a lakše je ozlijeđen i jedan vatrogasac. Vatrena buktinja gutala sve pred sobom uz pomoć pomagača iz zraka, kanadera. Obranjene su kuće. U jednom trenutku doslovno se spašavao vlastiti život. Ova dva požara, kažu mještani, prouzročila su veću štetu nego svi zajedno u posljednjem desetljeću. Toplo se nadamo kako je ovoj vatrenoj katastrofi kraj, kažu vatrogasci, no za svaki slučaj i noćas su bdjeli nad požarištem. Karlovačka županija, grad Pleternica te općine Župa Dubrovačka, Bilja i Konavle dobile su suglasnost vlade da se zaduže kod banaka kako bi mogli financirati svoje kapitalne projekte poput izgradnje i rekonstrukcije škola, sportskih dvorana i igrališta te centra za starije. Karlovačka županija zatražila je suglasnost za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u ukupnom iznosu od 12,2 milijuna eura. Sredstva u iznosu od 9 milijuna eura koristit će za financiranje kapitalnih projekata poput rekonstrukcije područne škole Belavić i dogradnje male školske dvorane, izgradnje školske sportske dvorane s pratećim prostorijama područne škole Belaj, rekonstrukcije područne škole Jarče Polje i drugo. grad Pleternica dobio je suglasnost za zaduženje kod HBOR-a u iznosu od 10 milijuna eura. Time će financirati kapitalni projekt Centra za starije Pleternica. Općina Župa Dubrovačka zadužuje se kod OTP banke u iznosu od 4 milijuna 740 tisuća eura. S kreditom će financirati kapitalni projekt kupnje nekretnina i opreme. Općina Konavle dići će kredit kod HBOR-a od 4,6 milijuna eura kako bi mogla financirati izgradnju sportskih igrališta i objekata Bočarskog doma Dubravka, a vlada je općini Bilje dala suglasnost za zaduženje kod HBOR-a u iznosu od 2 milijuna eura koje će koristiti za financiranje kapitalnog projekta izgradnje sportske dvorane u sklopu rekonstrukcije sportsko-rekreacijskog centra Ivan Ranogajec Beli. Nakon što su sretno stigli od Varaždina do Zagreba, desetak biciklista jutro se krenulo na još jednu etapu biciklističkog maratona Ne zaboravi Vukovar i Srebrenicu. Uoči jučerašnjeg polaska položili su vijence kod spomenika Bošnjacima, braniteljima Hrvatske u Domovinskom ratu. Etapa je završila u Vojniću, odakle će danas nastaviti put Bihaća, gdje će se pridružiti nekoliko stotina biciklista iz BiH i Europe na putu u Srebrenicu. Biciklistički maraton Ne zaboravi Vukovar i Srebrenicu održava se u znak sjećanja na žrtve Vukovara i genocida u Srebrenici, te promiče kulturu sjećanja, mira i zajedništva. Ove godine prijeći će oko 850 km u 6 etapa. Sport, nogometna reprezentacija Engleske igraće u četvrtfinalu svjetskog prvenstva nakon noćašnjeg slavlja 3-2 u dramatičnom i napetom ogledu protiv Meksika na gostujućem stadionu Azteca. Jude Bellingham je utišao u zavrelu atmosferu koju su napravili meksički navijači krajem prvog dijela, zabijao je u 36. i 38. za 2-0 Engleske, ali se domaćin vratio krajem prvog dijela kada je Quinones smanjio na 1-2. Opasan trenutak po Englesku dogodio se u 54. minuti kada je crveni kartok zaradio Kwanza, ali je Engleska unatoč tome povećala prednost u 60. kada je Harry Kane realizirao 11-era za 3-1. Novi povratak Meksiko je učinio u 69. Raul Jimenez je pogodio s bijele točke za 2-3, ali do trećeg gola domaćin ipak nije uspio doći. Engleska se vraća u Sjedinjene Države te će četvrtfinale u Majamiju odigrati 11. srpnja. Suparnik će biti Norveška koja je nekoliko sati ranije svladala Brazil s 2-1 uz 2 pogotka Erlinga Haalanda. I vrijeme danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, veća u drugom dijelu dana i češća. 28 je maksimalno očekivana temperatura, 22 trenutno mjerimo u djelomično sunčanom Đurđevcu.
6: Slušali ste vijesti. Najslušaniji hitovi. 87,6. Dobar dan, želim vam.
7: Pozdravski radijski.

0: Jedan od onih hitova koje je Vidovitička vatra izdala u proteklih, a sad ne znam točno, recimo godinu dana. Da, upravo tako se zove pjesma. A kak je na cesti od Đurđevca do Virovitice?
1: Stanje u prometu.
0: Pa bez većih problema, srednje gust promet uvijek ima na Podravskoj magistrali prometa. Sada će u ovim danima i ovaj mjesec i idući mjesec biti dosta i stranih tablica, dosta i motorista na cesti. Lijepo je vrijeme, ja vam želim sretan put, ugodno i sigurno vožnju na svim pravcima kojima god danas putujete. Mogu za našu županiju reći samo da imam kontrole prometa najavljene danas na cesti Bukovje-Križevačko-Križevci od 13 do 15 sati, od 15 do 18 sati od Koprivnice prema Legradu najavljena kontrola prometa i u kasnim poslijepodnevnim satima Đurđevac-Kalinovac kontrola prometa od 17 do 19 sati, ali uvijek postoji mogućnost mijenjanja relacija ovisno o stanju sigurnosti.

na onim glavnim državnim prometnim pravcima mogu spomenuti da na A3 prema naplati Lučko kolona iz smjera Buzina oko 3 km i pojačanje promet u smjeru mora, osobito između Čorova, Lučko i Karlovac, povremeno se vozi u kolonama uz zastoje. Sretan put kud god danas išli, vozimo po gradu, pjevali su Kuzma i Šaka Zulu tamo davno u 90-ima. Uskoro će postati 30 u hladu. Ni ne lažu puno, nije daleko od istine. 10.26, dobar dan.

0: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098-342-084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru.
6: Mm-hmm.
5: Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
7: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
8: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i moderan dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
9: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
8: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52 eura i 50 centi.
9: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 eura.
8: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
9: Salon namještaja Palković.
10: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
11: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis u Đurđevcu. na adresi Đure Basaričaka 111. Odmah do kafe bara Osmice čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
7: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
11: 5 minuta sporta koji počinjemo sa onome što bi mogao ispasti najveći skandal svjetskog nogometnog prvenstva, koje još nije gotovo, ali radi se o tome, naime, da je Belgiji odobreno pravo na žalbu protiv odluke FIFA o suspenziji kazne zabrane igranja jedne utakmice izrečene napadaču američke reprezentacije Folarinu Balogunu. O čemu se točno radi? Dakle, Balogun je dobio crveni protiv Bosne i Hercegovine i trebao je prema pravilima propustiti utakmicu osmine finala koja se igra danas, odnosno noćas, jer je dobio izravan crveni karton koji povlači sa sobom automatsku suspenziju od jedne utakmice. Međutim, FIFA je jučer objavila da je ta zabrana igranja suspendirana. I naravno, odmah je došlo do skandala, ta je odluka potaknula široku raspravu kao i priopćenje Kraljevskog belgijskog nogometnog savoza u kojem se navodi da savez razmatra sve potencijalne opcije, traži se FIFA žalbena komisija da se tu odgovori na to. Belgiji nije zajamčeno da će odluka biti donesena prije utakmicu. No i dalje stoji da Balogun trenutno ima pravo i očekuje se da će započeti utakmicu. Dakle, dobio je crveni karton, ali priča kaže da je predsjednik Donald Trump navodno nazvao predsjednika FIFA kako bi zatražio preispitivanje slučaja. Tu se piše, evo, i da su u proces bili uključeni i ministar trgovine američki te drugi dužnosnici Bijele kuće. I onda se promijenila ta odluka, a Trump je pohvalio odluku u objavi na platformi Truth Social napisavši hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Dakle, Američki nogometni savez je i svoje priopćenje objavio, oni prihvaćaju odluku disciplinske komisije, a veli da se na crveni karton ili suspenziju službeno nije moguće žaliti i FIFA je na svojoj internetskoj stranici objavila da na temelju članka 27 izvršenja automatske suspenzije za američkog igrača Balaguna se odgađa uz uvjetnu kaznu u trajanju od jedne godine. Pričat će se još puno o ovom presedanu, stvarno nogometnom. A nas zanimaju sportski rezultati. Norveška je izborila četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon velike pobjede protiv Brazila. Junak utakmice bio je tko drugi nego Erling Haaland, strijelac obaju pogodaka. Izbornik Norveške Solbakken poručio da cijela zemlja može uživati u velikom uspjehu. Ani Haaland nije skrivao zadovoljstvo, rekao je: luda utakmica je pobjeda, tako to obično ide kod mene, ako dobijem priliku ili dvije završit će pogotkom. Igranje za Norvešku najveći je mogući ponos, rekao je Haaland, a normalno s druge strane u brazilskom taboru prevladalo je veliko razočarenje. A jedan od najvećih ikada u Brazilu, Neymar, je nakon poraza od Norveške 2-1 i ispadanja Brazila izjavio da je njegova reprezentativna karijera gotova. Dakle, jedan od velikana se oprostio nogometne igre sa reprezentativnom karijerom. Dakle, Norveška ide dalje, pobijedila je veliki Brazil, a igrat će u četvrtfinalu svjetskog prvenstva sa Engleskom, koja je nakon dramatičnog i napetog ogleda pobijedila Meksiko 3-2. Jude Bellingham je zabio 2 gola u 2 minute u 36. i 38. Quiñones je smanjio na 1-2 u 42. Onda su Englezi dobili crveni karton, Kwanzaa je dobio crveni, ali unatoč tome Englezi su zaradili penal u 60. Harry Kane je realizirao 11 terac. U 69. Meksiko je dobio 11-terac, Jimenez je pogodio za 2-3 i to je bilo sve od ove utakmice. No, od utakmice Engleska i Meksiko, kolika je atmosfera bila na terenu i kako je bilo nemoguće razgovarati sa suigračima nakon utakmice, izašao je, ja mislim da će to biti intervju godine, morate ovo čuti. Dakle, novinarka je razgovarala sa Harryom Kaneom, koji je nakon utakmice izgubio glas. Evo kako je to malo zvučalo.
6: What's happened over there by the England goal? Because there looks to be some concern.
12: Yeah, Jordan, my voice is gone. Hendo just fell over there. I think it's okay. Just something to do with his arm.
6: Okay, well, as for the performance, I think it says it all, the fact that your voice is gone. That was some contest to watch. What on earth was it like to play in?
12: Yeah, it was a crazy game. We had to fight. We had to find something. I've just been singing there. I can't really talk, but all the occasion, the team, everything against us, we found a way.
11: Odlično, izgubio je glas kapetan engleske reprezentacije. Pogledajte se taj intervju na internetu. Evo tako to zvuči kad Harry Kane izgubi glas i kakva je bila atmosfera. Čestitke evo reprezentacijama koje su prošle dalje.
4: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski Blitz.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
1: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đuđasa i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
5: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuč sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
6: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
7: Zamisli ovo.
5: uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
7: Podravski radio.

0: This is Radio 87.6.
1: Everybody be cool. You be cool.
2: Da.
3: Pohvalite se.
2: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto. Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
2: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Komunalije d.o.o. i Komunalije Plin d.o.o. obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu. Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Turistička agencija Draft i turistička zajednica općine Pitomača pozivaju vas na nezaboravnu avanturu. Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 eura, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099 488 3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
4: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podravski radio.

0: Vijesti Podravskog radija.
1: Sati, vrijeme za vijesti. Hrvatska ženska kadetska rukometna reprezentacija pod vodstvom izbornika Nenada Smiljaneca, trenera rukometnog kluba Đurđevac, ostvarila je sjajan uspjeh osvajanjem brončane medalje na otvorenom europskom prvenstvu održanom od 29. lipnja do 3. srpnja ove godine u švedskom Gotemburgu. Đurđevac ima razloga za ponos jer su hrvatske rukometašice na čelu s Nenadom Smiljanecom na otvorenom europskom prvenstvu u skupini A sladale reprezentacije Mađarske, Češke, Islanda i Litve. U četvrtfinalnom susretu sladile su Rumunjsku, dok su od naših kadetkinja u polufinalu bile bolje kadetkinje iz Njemačke, kasnije i osvajačice zlata. Sjajna hrvatska ženska kadetska reprezentacija slavila je u utakmici za 3. mjesto nakon što su u izjednačenoj utakmici sladile Švicarsku i tako osvojile brončanu medalju. Na rezultate za Podravski radio osvrnuo izbornik Smiljanec.
2: Ta brončana medalja nama puno znači, da spoznamo koliko je ta ekipa moćna i koliko može u stvari u tim međunarodnim prvenstvima, utakmicama napraviti. Evo, na otvorenom prvenstvu Europe, koje je pod patronatom EHF-a, znači Europske rukometne federacije, bile su najjače reprezentacije u mlađim dobnim kategorijama unazad 10 godina. Osnovno to 3. mjesto nam je pokazati da potencijala imamo, da se možemo nositi sa najvećima i da imamo potentnu generaciju koja danas sutra može nešto napraviti više. A najviše ono što nas oduševljava je njihova borbenost, njihova srčanost, njihov karakter. Nažalost, imamo taj peh da svaku utakmicu nekako gubimo, -4 jedna utakmica, -5-0 protiv Češke, protiv Mađarica 4-2, 6-2, mi se vraćamo u život i na kraju pobjeđujemo. Isto tako bilo je u ovoj utakmici protiv Švicarske, gdje smo mi otišli na 3 razlike. Švicarska je preokrenula, povera 15-12, mi smo došli na 15-15, oni radi 17-15 i mi okrećemo rezultat i pobjeđujemo. To jedno htjenje, jedna njihova ženja, jedno njihovo zajedništvo, to je ono što najviše nosi tu reprezentaciju.
1: Kazao je Smiljanec, te istaknuo kako ovaj uspjeh potvrđuje kvalitetan zajednički rad stožera i potrebno znanje za uspjeh. Pred reprezentacijom i trenerom Smiljancom sada su 3 okupljanja tijekom jesensko-zimskog dijela i pripreme za novo prvenstvo.
2: Što slijedi? Slijedi nam sada 3 okupljanja tijekom ovog dijela godine, znači jesensko-zimskog dijela, gdje nam počinje challenge regionalno prvenstvo, isto pod patronatom EHF-a. To je novo prvenstvo koje će sad sada biti prvi puta i nalazimo se u grupi sa Crnom Gorom i Srbijom. Ima 4 grupe gdje prvaci svih grupa ulaze u 4. mjesecu u finale.
1: Rekao je izbornik. Dodajmo kako je veliki doprinos pri osvajanju bronce dao i stručni stožer u kojem su bili trenerica tehniko Zorica Gelo-Samardžija, trener golmana Zoran Žitković i fizioterapeutkinja Iva Koščak. Hrvatsko folklorno društvo Sesvečica iz Podravskih Sesveta u suradnji s općinom Podravske Sesvete, turističkom zajednicom područja Dravski Peski i Koprivničko-križevačkom županijom i ove godine uspješno organizirala tradicionalnu manifestaciju Osmo Ivanje Sesvetama. Manifestacija ponovno okupila mještane i posjetitelje iz okolice s ciljem očuvanja i promicanja bogate kulturne baštine kroz glazbu, ples i tradicijske običaje. Napomenimo kako su manifestaciju svojim prisustvom podržali načelnik općine Podravske Sesvete Marko Dereš, koji je na početku pozdravio sve nazočne, članica županijske skupštine Ivana Kuštrak te direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski Mihaela Štefanec. Program je bio ispunjen veseljem i raznolikim sadržajem za sve generacije. Nastupili su KUD Podravka Starogradački Marof, udruga Škrinja Bušetina iz Bušetine, Hrvatski KUD Frankopan iz Ferdinandovca te plesna skupina Sidonija, udruge Potkalnički plemenitaši iz Gornje Rijeke. Posjetitelje je nakon kulturno-umjetničkog programa zabavljao Les Band, dok su najmlađi uživali u besplatnim napuhancima. Vrhunac večeri bio je simbolično i svečano Ivanjsko kolo oko Ivanjske vatre koje je, kao i svake godine, povezalo zajednicu u duhu tradicije i zajedništva. Najmanju stari zanati u Hlebinama, proteklog vikenda svečano otvoren tradicionalni country vikend, dvodnevna manifestacija koja je i ove godine okupila brojne posjetitelje uz bogat program ispunjen kaubojskim okršajima, konjičkim igrama, plesom, glazbom i zabavnim sadržajima za sve generacije. Okupljene su pozdravili župan Tomislav Golubić, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček, načelnica općine Hlebine Božica Trnski i domaćin Tihomir Želimorski, koji su istaknuli važnost manifestacije za razvoj kontinentalnog turizma i promociju Hlebina i Podravine. Program Country Weekenda protekao je uz niz atraktivnih sadržaja za posjetitelje, od spektakularne pljačke banke i okršaja na Divljem zapadu do simpatičnog izbora najoriginalnije odjevenog kućnog ljubimca koji je privukao veliko zanimanje publike. Bogatu country galeriju pogledajte na portalu Drava Info i na webu Podravskog radija. U općini Đelekovec održan je radni sastanak projektnog tima zaduženog za provedbu projekta obnove Doma kulture Pajo Kanižaj. Na sastanku je analiziran dosadašnji tijek projekta te su dogovorene aktivnosti koje slijede, s naglaskom na pripremu dokumentacije za javnu nabavu multimedijske opreme kojom će biti opremljen obnovljeni Dom kulture. Projektom će se obnoviti i modernizirati postojeća zgrada kako bi zadovoljila suvremene potrebe, posebno u području informacijsko-komunikacijske tehnologije. Cilj je stvoriti moderno, multifunkcionalno i energetski učinkovito središte za kulturno-umjetnička događanja te predstavljanje kulturne baštine općine Đelekovec i šireg područja. Nositelj projekta je općina Đelekovec, a partner Pora regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije. Ukupna vrijednost projekta iznosi nešto više od 2,6 milijuna eura, od čega je više od 2,2 milijuna eura osigurano iz programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027. Učenici od 1. do 8. razreda osnovne škole Ferdinandovac mogu se prijaviti na besplatne radionice učenja sviranja klavira koje će se provoditi u sklopu projekta Od note do pozornice izvan školske aktivnosti za djecu. Projekt je sufinanciran donacijom Hrvatske elektroprivrede d.d. u iznosu od 5.300 eura, a obuhvaća provedbu 108 sati glazbenih radionica namijenjenih učenicima škole, dok je tehničku pomoć pri prijavi projekta pružila općina Ferdinandovac. Radionice će se održavati u prostorijama osnovne škole Ferdinandovac od srpnja do prosinca ove godine pod vodstvom stručnog učitelja klavira. U sklopu projekta škola će nabaviti potrebnu glazbenu opremu, a program uključuje ukupno 106 školskih sati nastave te završni glazbeni nastup polaznika. Sudjelovanje u radionicama u potpunosti je besplatno, a od prijavljenih učenika očekuje se redovito pohađanje programa. Prijave su otvorene do 10. srpnja ove godine, a ako broj prijava bude veći od predviđenog broja mjesta, odabir polaznika provešće se na temelju kratke provjere glazbenih sposobnosti, odnosno sluha i ritma, koju će provesti učitelj klavira, poručili su iz općine. Detalje pročitajte na webu Podravskog radija, općine Ferdinandovac i osnovne škole Ferdinandovac. U galeriji Margarete Meisner-Bašić i Luke Bašića u sklopu Muzeja Podravine u Viriju u četvrtak u 20 sati bit će svečano otvorena izložba profesora Franjo Viktora Šignjara Daleka svjetlost, posvećena istaknutom slikaru, pedagogu i nekadašnjem ravnatelju škole u Viriju. Izložba donosi gotovo 100 radova prikupljenih iz privatnih i institucionalnih zbirki, te nakon više od 3 desetljeća ponovno predstavlja cjelovitiji pregled bogatog stvaralaštva Franje Viktora Šignjara. Posjetitelji će imati priliku razgledati njegove grafike, crteže, akvarele i ulje na platnu s posebnim naglaskom na portrete i prepoznatljive podravske pejzaže. Posebnu simboliku izložbi daje činjenica da će biti postavljena u zgradi u kojoj je Šignjar od 1920. do 1936. godine obnašao dužnost ravnatelja, a u kojoj danas djeluje Muzej Podravine. Više detalja o samoj izložbi možete pronaći na web stranici Muzeja Podravine. Izložba će biti otvorena do 9. rujna, kada će biti predstavljeno i prateće katalog izdanje. Na jezeru Drniću u Novom Virju održan je 8. memorijalni Karp Kap Kolar Juriša pod nazivom 35 godina ponosa i pijeteta. Riječ je o memorijalnom ribolovnom natjecanju posvećenom Ivici Kolaru i Peri Juriši, prvim poginulim pripadnicima crnih mambi te prvim poginulim hrvatskim braniteljima s područja Đuđevačke Podravine. Prije početka natjecanja na gradskom groblju u Đuđevcu održana je komemoracija. Uz članove obitelji Kolar i Juriša, vijence i lampione položili su izaslanik potpredsjednika vlade i ministar hrvatskih branitelja general Zdravko Andabak, gradonačelnik Đuđevca Hrvoje Janči, predstavnici policijske postaje Đuđevac te udruge hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Nakon komemoracije general Andabak svečano je otvorio memorijal na jezeru Drnić. Ovogodišnje natjecanje okupilo je brojne ekipe, a ostvareni su i rekordni rezultati. Ulovljeno je ukupno 186 riba, ukupne težine 1365 kg, uz prosječnu težinu ribe od 7,34 kg. Pobjedu odnijela ekipa Ferkos 37 ulovljenih riba i ukupno 268,29 kg. Drugo mjesto osvojili su veseli igrači, također s 37 riba, ali ukupne težine 262,43 kg, dok je treća ekipa bila udruge Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske sa 27 riba i 195,53 kg. Zanimljivo je da je svaka ekipa na natjecanju ulovila više od 100 kg ribe. Posebna priznanja dodijeljena su za najveću i najmanju ulovljenu ribu, te najmlađeg natjecatelja. Najveću ribu tešku 20,48 kg ulovio je Daniel Šimić iz ekipe Šime, najmanju Petar Škrbić iz ekipe Veterani iz Dubrave, dok je priznanje za najmlađeg sudionika pripalo 12-godišnjem Petru Gregoriću, koji je svoj tim nastupom pokazao kako se uspomena na hrvatske branitelje i ljubav prema ribolovu prenose i na mlađe naraštaje.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je sunčano i vrlo toplo, puše nam slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura biti će između 27 i 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 24 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, auto Lončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
5: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
6: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
5: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
6: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
5: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Salon namještaja Palković.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
5: Podravski radio. Stanje u prometu.
7: Vrijeme da idemo malo i do naših cesta. Zastoji su povremeni na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. A kao uvijek i svaka vozača upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A tijekom proteklog vikenda na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke proveden je pojačani nadzor vozila i vozača s ciljem suzbijanja činjenja najtežih prometnih prekršaja. Ukupno je utvrđeno 148 prometnih prekršaja, od čega je 11 prekršaja upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola, 70 56 prekršaja prekoračenja dopuštenih brzina kretanja, 19 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 5 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 1 prekršaj upravljanja motornim vozilom prije stjecanja na upravljanje i 3 prekršaja upravljanja neregistriranim i neispravnim vozilima. Iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke županije apeliraju na sve sudionike u prometu da budu savjesni i odgovorni te poštuju prometna pravila i propise. Još ću napomenuti kako će se danas vršiti nadzor brzine kretanja vozila i to između Koprivnice i Legrada od 15 do 18 sati, između Bukovja, Križevačkog i Križevaca od 13 do 15 sati.

Evo u poslijepodnevnom programu Družiti s vama Marko. Ne znam za vas, da li vi volite noćno kupanje? Ja nikad nisam probao, uvijek mi je bilo nekako strah toga, ali znam tko voli noćno kupanje, a to je Ivana Banfić IB.

0: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta.
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No dobro, okej, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
3: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome. Zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098 342 084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
2: Podravski radio.
7: Sportske novosti. Offside.
8: 13. sati i vrijeme nam je za sport. Krenut ćemo naravno sa svjetskim prvenstvom. Nogometaši Norveške plasirali su se među 8 najboljih reprezentacija na svjetskom prvenstvu. U ogledu osmine finala sladili su Brazil u New Jerseyu sa 2-1. Zvijezda utakmice bio nezaustavljivi Erling Haaland, koji je postigao oba pogotka za Norvešku. Prvo je glavom pogodio 89. minuti za 1-0, dok je u 90. postigao pogodak za 2-0, pogodivši igrači s vrha 16 terca. Neymar je tek u 10. minuti nadoknade pogodio s bijele točke za konačnih 1-2.

Nogometna reprezentacija Engleske igrat će u četvrtfinalu svjetskog prvenstva nakon slavlja 3-2 u dramatičnom i napetom ogledu protiv Meksika na gostujućem stadionu Azteka. Jude Bellingham je utišao u zavrelu atmosferu koju su napravili meksički navijači krajem prvog dijela. Zabio je u 36. i 38. minuti za 2-0 Engleske. Ali se domaćin vratio krajem prvog dijela kada je Julian Quiñones smanjio na 1-2 u 42. minuti. Opasan trenutak po Englesku dogodio se u 54. minuti kada je crveni karton zaradio Kwanzaa, ali je Engleska unatoč tome povećala prednost u 60. minuti kada je Harry Kane realizirao 11-terac za 3-1. Četvrtfinale će protiv Norveške igrati 11. srpnja u Majemiju. A danas će se od 21 sat po našem vremenu u osmini finala sudariti u Dallasu Portugal i Španjolska. Portugal je predvođen Ronaldom izbacio, kao što svi znamo, u 16. finala na kontroverzan način Hrvatsku, dok su Lamine Yamal i njegova Španjolska su uvjerljivih 3-0 sladali Austriju. A pobjednik susreta Portugala Španjolska doznače suparnika u četvrtfinalu kad od 2 sata ujutro po našem vremenu u Sjetlu zaigraju SAD i Belgija. A mladi hrvatski nogometaši do 19 godina starosti izborili su plasmanu polufinale Eura uvjerljivom pobjedom protiv Srbije 3-0, a malo im je pomogla i Ukrajina koja je slavljem 1-0 protiv Italije Talijane pogurnula na treću poziciju. Hrvatska je u prvoj utakmici u skupini B poražena od Ukrajine 1-3, a nakon remija s Italijom 0-0 bilo je potrebna uvjerljiva pobjeda, ali i poraz od Italije, i upravo to se i dogodilo. Izabranici izbornika Siniše Oreščanina tako su nastup u skupini B završili na drugom mjestu ispred Italije, a iza prvoplasirane Ukrajine. Mislim da je ovo veliki uspjeh za naše igrače, veliki uspjeh za cijeli stožer, za ljude koji su oko nas i veliki uspjeh za našu zemlju. Previše još rade emocije, vjerovali smo i nakon prve utakmice, možda nema boljeg scenarija od ovoga, kazao je Oreščanin. Idemo i na teniske terene. Hrvatski tenisač Mate Pavić se s Mađaricom Feni Stolal plasirao u četvrtfinale mješovitih parova u Wimbledonu. Oni su u susretu drugog kola nadigrali Amerikanca Evana Kinga i Kanađanku Gabrielu Dabrowski sa 4-6, 7-5 i 6-3. Hrvatska juniorska vaterpolska reprezentacija, igrači do 18 godina, novi su svjetski prvaci. U dramatičnom raspucavanju peteraca u finalu svjetskog prvenstva u portugalskom Rio Majoru, izabranici izbornika Hrva Koljanina pobijedili su SAD sa 21-20. Nakon 10 godina i svjetskog prvenstva u Podgorici 2016. godine, podmladak Barakuda je ponovo na krovu svijeta. U finalu protiv Amerikanaca nakon 32. minute rezultat je bio 14-14, a u raspucavanju peteraca mladi hrvatski vaterpolisti bili su bolji sa 7-6 osvojivši zlato i svjetski naslov. I za kraj idemo na košarkaške terene. Hrvatska košarkaška reprezentacija danas od 20 sati u dvorani Gradski vrt u Osijeku dočekuje Izrael u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Iza izabranika Tomislava Mijatovića je uvjerljiva pobjeda protiv Cipra u Limasolu 123-50, kojom su srušili domaće i svjetske rekorde i zadržali prvo mjesto u skupini E s omjerom 4-1, kojim su izjednačeni sa Njemačkom. I hrvatska reprezentacija u košarci u kolicima zauzela je 5. mjesto na europskom prvenstvu divizije B u Zagrebu pobjedom 67-50 protiv Bosne i Hercegovine. Hrvatska je tijekom cijelog susreta bila bolja momčad i kontrolirala rezultat. U dinamičnoj i borbenoj utakmici hrvatski su reprezentativci nametnuli svoj ritam igre te zasluženo stigli do uvjerljive pobjede i konačnog 5. mjesta na prvenstvu.
To bi bilo to od sportskih vijesti, a mi ćemo za kraj slušati koga drugoga, jer nema svjetskog prvenstva bez Shakire.

0: Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.
1: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
6: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
7: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đurđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš Hotel Picok, Đurđevac.
8: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992 MŽ.

0: E-prijevoz. Vaš teret, naša briga. Komunalne usluge Đurđevac DOO, Komunalije DOO i Komunalije Plin DOO obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu.
1: Podravski radio.

0: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098-342-084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
1: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
3: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
4: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje.
5: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: službi. Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Iz Komunalija d.o. Đurđevac obavještavaju cijenjene potrošače plina da zbog radova na plinskoj mreži u srijedu 8. srpnja neće biti plina u naselju Ferdinandovac u vremenu od 10 do 13 sati. Iz Komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje. A sada nam slijede vijesti.
2: Podravski radio. Vijesti.
1: 14 je sati i vrijeme nam je za vijesti. Srpanj je mjesec posvećen smanjenju količine plastičnog otpada. Okruženi smo plastikom, upotrebljavamo je svakodnevno, a prema izvješću Svjetske organizacije za zaštitu prirode, plastika danas čini 95% ukupnog otpada koji pluta morima i oceanima. Odbačeni plastični otpad ugrožava sav živi svijet i utječe na zdravlje. Andreja Čović-Vidović, zamjenica voditeljice predstavništva i voditeljica medijskog tima Europske komisije u Hrvatskoj, rekla kako se godišnje u Europskoj uniji proizvede oko 150 kg plastike po osobi. Hrvatska je relativno dobra, mi smo na 81 kg po osobi, samo Bugarska ima manje plastičnog otpada po glavi stanovnika. Sve skupa je to ogromna količina otpada. Na europskoj razini smo zaključili da nije moguće niti održivo ostaviti stvari takvima kakve jesu, rekla je Vidović. Na požarištu u Vinišću pokraj Trogira noć je prošla mirno, vatrogasci su i dalje na terenu kako bi spriječili ponovno razbuktavanje. Sanacija požarišta nastavlja se nakon što su vatrogasci ugasili požar koji je u subotu popodne oko 15 sati planuo u blizini objekata i zahvatio oko 10 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. U gašenju su bila angažirana i 3 protupožarna zrakoplova, 2 kanadera i 1 air traktor na zadaći protupožarnog izviđanja. Memorialnog centra Ovčara danas ujutro krenuo je 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica koji Vijeće bosnjačke nacionalne manjine grada Zagreba organizira u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Ultramaraton se već 15 godina održava u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara, žrtve genocida u Srebrenici te sve nevino stradale tijekom agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik toga vijeća Armin Hodžić izjavio je kako je cilj ultramaratona odati počast žrtvama, razvijati kulturu sjećanja te podsjetiti na važnost suočavanja s prošlošću i rješavanja pitanja nestalih osoba kao jednog od najvažnijih humanitarnih pitanja za brojne obitelji koje još uvijek tragaju za svojim najmilijima. Novi pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine kojim se detaljno uređuje organizacija specijalizacija, uvjeti za zdravstvene ustanove i mentore, način praćenja specijalizanata i polaganja specijalističkih ispita objavljen je u Narodnim novinama. Pravilnik propisuje strože uvjete za zdravstvene ustanove koje provode specijalizacije, jasnije definira odgovornosti mentora te uvodi dodatne mehanizme praćenja kvalitete specijalističkog usavršavanja. Najmanja polovica programa specijalizacije morat će se provoditi u ovlaštenoj i zdravstvenoj ustanovi koja uz odgovarajući prostor i medicinsko-tehničku opremu mora imati dovoljan broj specijalista, organiziranu sveučilišnu nastavu i znanstveni rad, sustav upravljanja kvalitetom te osigurane uvjete za rad i edukaciju specijalizanata. Na jednoj od najprometnijih zagrebačkih raskrižja Savske ceste i ulice grada Vukovara stupila je na snagu privremena regulacija prometa. Razlog su opsežni radovi na obnovi magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj vrijedni oko 3,8 milijuna eura. Radovi trebali trajati do 31. kolovoza, uz to obnavlja se i tramvajska skretnica što će stajati dodatnih 1 milijun i 200.000 eura, a ti bi radovi trebali završiti 2 tjedna prije. Na području gradskog Kotara, Kamen u Splitu, za otprilike 3 godine trebalo bi niknuti naselje za priuštivo stanovanje sa 200-tinjak stanova, najavljeno je u četvrtak na potpisivanju ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Podsjetivši kako je Split prvi grad u državi koji je pokrenuo model priuštivog stanovanja, gradonačelnik Tomislav Šuta kazao je da je ugovor za gradnju priuštivih stanova na Kamenu 3. po redu u zone na ravnim njivama i mejašima. Namjera je da 50% stanova bude za najam i isto toliko za otkup. Ukupna vrijednost projektiranja za sve 3 lokacije iznosi 620 tisuća s PDV-om, od čega se 392 tisuće eura odnosi samo za zgradu na Kamenu. Od sporta, nogometaši Norveške plasirali su se među 8 najboljih reprezentacija na svjetskom prvenstvu. U ogledu osmine finala svladali su Brazil u New Jerseyu sa 2-1. Zvijezda utakmice bio je nezaustavljivi Erling Haaland, koji je postigao oba pogotka za Norvešku. Prvo je glavom pogodio u 79. minuti za 1-0, dok je u 90. postigao pogodak za 2-0, pogodivši s vrha 16-terca. Neymar je tek u 10. minuti nadoknade pogodio s bijele točke sa konačnih 1-2. Vrijeme danas nam je sunčano i toplo, puše nam slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 27 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Nije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
1: Prije stanice za tehnički pregled.
2: Imaš traktora za prodati?
3: Viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
4: kupi,
2: ponudi
4: uz dopisnice Podravskog radija.
5: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
6: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
5: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
6: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
5: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
7: Gladni?
8: Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na

0: 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vaelo servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
1: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Podravski radio. Stanje u prometu.
3: Zastoji su povremeni na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova, a pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Na autocesti A3 prema naplati Lučko kolona je iz smjera Buzina oko 1 km. Na autocesti A1 pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km također, a na autocesti A1 pojačan je u promet u smjeru mora, osobito između čvorova Lučko i Bosiljevo Siljevo 2, pa se povremeno vozi u kolonama uz zastoje. Tako da, sretno ako idete danas i trenutno sada prema moru. A danas će se vršiti još nadzor brzine kretanja vozila između Koprivnice i Legrada od 15 do 18 sati, te između Đurđevca i Kalinovca od 17 do 19 sati. Kao uvijek, iz HAK-a vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i gdje god danas putovali na neku kraću rutu ili neki dulji put možda na more. Želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio, a mi ćemo se dalje družiti uz Danijelu Martinović.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planiraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les! Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
6: Podravski radio. Lokalno Podravskog radija.
7: 15 je sati i vrijeme je za centralnu emisiju Podravskog radija. Hrvatska ženska kadetska rukometna reprezentacija pod vodstvom izbornika Nenada Smiljaneca, trenera rukometnog kluba Đurđevac, ostvarila je sjajan uspjeh osvajanjem brončane medalje na otvorenom europskom prvenstvu održanom od 29. lipnja do 3. srpnja ove godine u švedskom Gotemburgu. Đurđevac ima razloga za ponos jer su hrvatske rukometašice na čelu s Nenadom Smiljanecom na otvorenom europskom prvenstvu u skupini A sladale reprezentacije Mađarske, Češke, Islanda i Litve. U četvrtfinalnom susretu sladile su Rumunjsku, dok su od naših kadetkinja u polufinalu bile bolje kadetkinje iz Njemačke, kasnije i osvajačice zlata. Sjajna hrvatska ženska kadetska reprezentacija slavila je u utakmici za treće mjesto, nakon što su u izjednačenoj utakmici sladile Švicarsku i tako osvojile brončanu medalju. Na rezultat se za Podravski radio osvrnuo izbornik Smiljanec.
8: Ta brončana medalja nama puno znači, da spoznamo koliko je ta ekipa moćna i koliko može u stvari u tim međunarodnim prvenstvima, utakmicama napraviti. Evo, na otvorenom prvenstvu Europe koje je pod patronatom EHF-a, znači Europske rukometne federacije, bile su najjače reprezentacije u mlađim dobnim kategorijama unazad 10 godina. Osnovno to treće mjesto nam je pokazati da potencijala imamo, da se možemo nositi sa najvećima i da imamo potentnu generaciju koja danas sutra može nešto napraviti više. A najviše ono što nas oduševljava je njihova borbenost, njihova srčanost, njihov karakter. Nažalost imamo taj peh da svaku utakmicu nekako gubimo, -4 jedna utakmica, -5-0 protiv Češke, protiv Mađarica 4-2, 6-2, mi se vraćamo u život i na kraju pobjeđujemo. Isto tako bilo je u ovoj utakmici protiv Švicarske gdje smo mi otišli na 3 razlike. Švicarska je preokrenula, povera 15-12, mi smo došli na 15-15, oni radi 17-15 i mi okrećemo rezultat i pobjeđujemo. To jedno htjenje, jedna njihova želja, jedno njihovo zajedništvo, to je ono što najviše nosi tu reprezentaciju.
7: Kazao je Smiljanec te istaknuo kako ovaj uspjeh potvrđuje kvalitetan zajednički rad stožera i potrebno znanje za uspjeh. Pred reprezentacijom i trenerom Smiljancom sada su 3 okupljanja tijekom jesensko-zimskog dijela i pripreme za novo prvenstvo.
8: Što slijedi, slijedi nam sada 3 okupljanja tijekom ovog dijela godine, znači jesensko-zimskog dijela, gdje nam počinje challenge regionalno prvenstvo, isto pod patronatom EHF-a. To je novo prvenstvo koje će sad sada biti prvi puta i nalazimo se u grupi sa Crnom Gorom i Srbijom. Ima 4 grupe gdje prvaci svih grupa ulaze u 4. mjesecu u finale.
7: Rekao je izbornik, dodajmo kako je velik doprinos pri osvajanju bronce dao i stručni stožer u kojem su bili trenerica tehniko Zorica Gelo-Samardžija, trener golmana Zoran Žitković i fizioterapeutkinja Iva Koščak. Na prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj Republike Hrvatske održane u Đakovu sudjelovali su župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, zamjenik župana Mario Rajn te pročelnici županijskih upravnih odjela Josip Kolar i Nenad Hunjadi. Sjednicu je otvorio predsjednik vlade Andrej Plenković koji je istaknuo važnost ravnomjernog regionalnog razvoja te predstavio aktualne gospodarske pokazatelje i ključne projekte u područjima obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, obrane i sigurnosti. Predsjednik Hrvatske zajednice županija Daniel Marušić zahvalio je vladi na dosadašnjoj suradnji, naglasivši kako su županije pouzdan partner u provedbi razvojnih politika. Istaknuo je i važnost decentralizacije te jačanja lokalnih i regionalnih kapaciteta radi podizanja životnog standarda građana. U sklopu sjednice potpisan je sporazum o dodjeli sredstava regionalnim koordinatorima, a Pora regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije ostvarila je 318.000 eura bespovratnih sredstava za jačanje svojih kapaciteta. Sporazum je u ime Pore potpisala ravnateljica Melita Birčić, dok ga je uručila ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman. Na sjednici se raspravljalo i o ključnim pitanjima budućeg regionalnog razvoja Hrvatske, među kojima su strateški pristup regionalnom razvoju, priuštivo stanovanje, sustav gospodarenja otpadom te novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Sudionici su pritom naglasili važnost nastavka suradnje između vlade i jedinica područne samouprave kako bi se što učinkovitije iskoristili razvojni potencijali i sredstva iz fondova Europske unije. U općini Đelekovec održan je radni sastanak projektnog tima zaduženog za provedbu projekta obnove Doma kulture Pajo Kanižaj. Na sastanku je analiziran dosadašnji tijek projekta te su dogovorene aktivnosti koje slijede, s naglaskom na pripremu dokumentacije za javnu nabavu multimedijske opreme kojom će biti opremljen obnovljeni Dom kulture. Projektom će se obnoviti i modernizirati postojeća zgrada kako bi zadovoljila suvremene potrebe, posebno u području informacijsko-komunikacijske tehnologije. Cilj je stvoriti moderno, multifunkcionalno i energetski učinkovito središte za kulturno-umjetnička događanja te predstavljanje kulturne baštine općine Đelekovec i šireg područja. Nositelj projekta je općina Đelekovec, a partner Pora regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije. Ukupna vrijednost projekta iznosi nešto više od 2,6 milijuna eura, od čega više od 2,2 milijuna eura osigurano iz programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027. U područnoj školi Podravske Sesvete održana je svečana dodjela priznanja i prigodnih nagrada učenicima od 5. do 7. razreda koji su tijekom školske godine ostvarili zapažene rezultate na školskim, županijskim i drugim natjecanjima. Priznanja i nagrade učenicima uručio je načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derežić, koji je čestitao učenicima na njihovom uspjehu, marljivosti i predanosti te istaknuo kako su njihovi rezultati dokaz da se trud, upornost i kontinuirani rad uvijek isplate. Općina Podravske Sesvete s ponosom podržava izvrsnost i nastavit će ulagati u obrazovanje te pružati potporu učenicima koji svojim znanjem, talentom i zalaganjem ostvaruju zapažene rezultate i dostojno predstavljaju svoju školu i lokalnu zajednicu. Iz općine upućuju iskrene čestitke svim nagrađenim učenicima, njihovim učiteljima, mentorima i roditeljima koji svojim radom i podrškom doprinose ovim vrijednim uspjesima.
6: Kultura.
7: U Podravini i Prigorju u četvrtak počinje 19. izdanje Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje, tradicionalne manifestacije koju organizira folklorni ansambl Koprivnica. U sklopu festivala do 12. srpnja traju i dani kulturne baštine kroz koje se posebno predstavlja Petranski bijeli vez, zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Manifestacija ima i humanitarnu dimenziju, sudionici će svojim nastupima približiti bogatstvo folklorne tradicije korisnicima Koprivničkog doma za starije i nemoćne Baka Ilona. U prostorima županijske uprave održana je i najavna konferencija manifestacije na kojoj je Nada Šešić ispred organizatora predstavila ovogodišnje izdanje.
9: Festival je prepoznatljiv, to je mjesto susreta tradicijske kulture i umjetnosti zemalja sudionica. Festival je mjesto upoznavanja različitosti i tolerancije, mjesto razumijevanja, poštivanja, mjesto širenja prijateljstva. Danas je to međunarodno prepoznata manifestacija koja Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju pretvara u svjetsku pozornicu tradicijske kulture i umjetnosti. Festival promovira naš grad i županiju kao otvorenu, gostoljubivu i međunarodno prepoznatljivu destinaciju. Svojim kulturnim, turističkim i gospodarskim doprinosom festival je jedan od najvažnijih i najprepoznatljivijih događaja regije. Svake godine naravno podižemo razinu i kvalitetu festivala. Činimo ga boljim, zanimljivijim, sadržajnim, kvalitetnijim. I ove godine evo ga, kroz našu županiju proći će od oko 260 do 300 sudionika iz 6 država i ukupno 10 folklornih grupa.
7: Naglasila je, ispred grada Koprivnice, jednog od partnera festivala, gradonačelnik Mišel Jakšić kazao je kako je projekt nadišao sve ono o čemu se moglo sanjati, te čestitao folklornom ansamblu Koprivnica. Koprivničko-križevačka županija također je jedan od partnera, a okupljenima se obratio Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
10: Festival iz Bakine škrinje je festival koji je uvijek posjećen, siguran sam da će tako biti i ove godine i stvarno bi volio pozvati sve građane Koprivničko-križevačke županije da se priključe svim aktivnostima koje ovaj festival nosi, tako da siguran sam da će biti posjećeno, da će biti sadržaja koji će biti vrlo interesantni svim koji dođu to pogledati, a osim same kulture i baštine koja se promiče ovim festivalom, moram napomenuti da je to festival koji potiče isto tako i prihvaćanje različitosti, prihvaćanje tolerancije, neki drugi kultura koje možda nama nisu toliko srodne, koje nama nisu toliko bliske, međutim upravo je to cilj ovog festivala gdje se različitosti povezuju, gdje se različite tradicije, različita baština povezuje uz sve one prekrasne i atraktivne nastupe naših folklornih skupina što iz Hrvatske, što iz inozemstva i mislim da ne postoji bolji razlog da pozovemo sve građane naše županije, ali i šire. Ovaj festival se je definitivno pretvorio u nešto puno veće od Podravine, puno veće od naše županije. To je jedna regionalna značajna manifestacija gdje posjećuju posjetitelji iz ostalih dijelova Hrvatske pa iz inozemstva.
7: Zaključuje župan. Program počinje u četvrtak u 20:30 na Koprivničkom Zrinskom trgu. Festival dan nakon seli u sportsku dvoranu osnovne škole Grigor Vitez u Svetom Ivanu Žabnu, gdje će program početi u 20:15, a treća ujedno i gala večer ponovno će biti u središtu Koprivnice i to u subotu od 20:30. U slučaju kiše programi će biti u Koprivničkom domu mladih. Hrvatsko folklorno društvo Sesvečice iz Podravskih Sesveta u suradnji s općinom Podravske Sesvete, turističkom zajednicom područja Dravski Peski i Koprivničko-križevačkom županijom i ove godine uspješno organiziralo tradicionalnu manifestaciju Osmo Ivanjev Sesvetama. Manifestacija je ponovno okupila mještane i posjetitelje iz okolice s ciljem očuvanja i promicanja bogate kulturne baštine kroz glazbu, ples i tradicijske običaje. Napomenimo kako su manifestaciju svojim prisustvom podržali načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derežić, koji je na početku pozdravio sve nazočne, članica županijske skupštine Ivana Kuštrak te direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski Mihajla Štefanec. Program je bio ispunjen veseljem i raznolikim sadržajem za sve generacije. Nastupili su KUD Podravka Starogradački Marof, Udruga Škrinja Bušetina iz Bušetine, Hrvatski KUD Frankopan iz Ferdinandovca te plesna skupina Sidonija Udruge Potkalnički plemenitaši iz Gornje Rijeke. Posjetitelje je nakon kulturno-umjetničkog programa zabavljao Les Band, dok su najmlađi uživali u besplatnim napuhancima. Vrhunac večeri bilo je simbolično i svečano Ivanjsko kolo oko Ivanjske vatre, koje je, kao i svake godine, povezalo zajednicu u duhu tradicije i zajedništva. Organizaciji Županijske zajednice kulturno-umjetničkih udruga održana je 17. županijska likovna kolonija u Kloštu Podravskom, koja je okupila stvaraoce iz cijele Koprivničko-križevačke županije. Likovna sekcija Kuda delovi i ovoga je puta bila dio stvaralačkog susreta, potvrđujući svoju trajnu prisutnost u kulturnom životu našega kraja. U ambijentu Vinarije Šipek, Kristina Klarić i Anđelko Brkić oblikovali su dvije dojmljive slike. Kud delovi ponosan je na rad svojih članova, na njihovu posvećenost likovnom stvaralaštvu i doprinos susretima koji oplemenjuju naš kraj, njeguju likovnu tradiciju i jačaju kulturni identitet Podravine. Učenici od 1. do 8. razreda osnovne škole Ferdinandovac mogu se prijaviti na besplatne radionice učenja sviranja klavira koje će se provoditi u sklopu projekta Od note do pozornice izvan školske aktivnosti za djecu. Projekt je sufinanciran donacijom Hrvatske elektroprivrede d.d. u iznosu od 5.300 €, a obuhvaća provedbu 108 sati glazbenih radionica namijenjenih učenicima škole, dok je tehničku pomoć pri prijavi projekta pružila općina Ferdinandovac. Radionice će se održavati u prostorijama osnovne škole Ferdinandovac od srpnja do prosinca ove godine pod vodstvom stručnog učitelja klavira. U sklopu projekta škola će nabaviti potrebnu glazbenu opremu, a program uključuje ukupno 106 školskih sati nastave te završni glazbeni nastup polaznika. Sudjelovanje u radionicama u potpunosti je besplatno, a od prijavljenih učenika očekuje se redovito pohađanje programa. Prijave su otvorene do 10. srpnja, a ako broj prijava bude veći od predviđenog broja mjesta, odabir polaznika provešće se na temelju kratke provjere glazbenih sposobnosti, odnosno sluha i ritma, koju će provesti učitelj klavira, poručili su iz općine. Detalje pročitajte na webu Podravskog radija, općine Ferdinandovac i osnovne škole Ferdinandovac. Na imanju Stari zanati u Hlebinama proteklog je vikenda svečano otvoren tradicionalni country vikend, dvodnevna manifestacija koja je i ove godine okupila brojne posjetitelje uz bogat program ispunjen kaubojskim okršajima, konjičkim igrama, plesom, glazbom i zabavnim sadržajima za sve generacije. Okupljene su pozdravili župan Tomislav Golubić, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček, načelnica općine Hlebine Božica Trnski i domaćin Tihomir Želimorski, koji su istaknuli važnost manifestacije za razvoj kontinentalnog turizma i promociju Hlebina i Podravine. Program Country Weekenda protekao je uz niz atraktivnih sadržaja za posjetitelje, od spektakularne pljačke banke i okršaja na Divljem zapadu do simpatičnog izbora najoriginalnije odjevenog kućnog ljubimca koji je privukao veliko zanimanje publike. Bogatu country galeriju pogledajte na portalu Drava Info i na webu Podravskog radija.
6: Sport.
7: Na jezeru Drniću u Novom Viri održan je 8. memorijalni Carp Cup Kolar Juriša pod nazivom 35 godina ponosa i pijeteta. Riječ je o memorijalnom ribolovnom natjecanju posvećenom Ivici Kolaru i Peri Juriši, prvim poginulim pripadnicima Crnih Mambi te prvim poginulim hrvatskim braniteljima s područja Đurđevačke Podravine. Prije početka natjecanja na gradskom groblju u Đurđevcu održana je komemoracija. Uz članove obitelji Kolar Juriša, vijence i lampione položili su izaslanik potpredsjednika vlade i ministar hrvatskih branitelja general Zdravko Andabak, gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, predstavnici policijske postaje Đurđevac te udruge hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Nakon komemoracije general Andabak svečano je otvorio memorijal na jezeru Drnić. Ovogodišnje natjecanje okupilo je brojne ekipe, a ostvareni su i rekordni rezultati. Ulovljeno je ukupno 186 riba ukupne težine 1365 kg, uz prosječnu težinu ribe od 7,34 kg. Pobjedu je odnijela ekipa Ferko s 37 ulovljenih riba i ukupno 268,29 kg. Drugo mjesto osvojili su Veseli igrači, također s 37 riba, ali ukupne težine 262,43 kg. Dok je treća bila ekipa Udruge hrvatskih branitelja Republike Hrvatske sa 27 riba i 195,53 kg. Zanimljivo je da je svaka ekipa na natjecanju ulovila više od 100 kg ribe, a posebna priznanja dodijeljena su za najveću i najmanju ulovljenu ribu te najmlađeg natjecatelja.
6: Vremenska prognoza.
7: Vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno, počela je na oblak ovdje u Đurđevcu i okolici, puše nam slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 27 stupnjeva.
6: Lokalno Podravsko gradi.
11: Dobar dan.
12: Iz srca Podravine.
11: Srca Podravine. Srca Podravine.
12: Đurđevac.
11: Podravski radio. Tvoj signal

0: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.
1: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
4: Turistička agencija Draft i Turistička zajednica općine Pitomača pozivaju vas na nezaboravnu avanturu. Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 eura, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099 488 3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
5: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks je

0: Iz Komunalija d.o. obavještavaju cijenjene potrošače plina da zbog radova na plinskoj mreži u srijedu 8.7. neće biti plina u naselju Ferdinandovac u vremenu od 10 do 13 sati. Iz Komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje. A sada nam slijedi rubrika Baš danas.
1: Podravski radio. Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
0: 15 sati i 30 minuta. Dobar dan želim svima. Danas nam je 6. srpnja. To je 187. dan po našem kalendaru i do kraja godine ima još 178 dana. Evo, uspjeli smo proći već jednu polovicu ove godine. Na današnji dan 1415. godine češki reformator Jan Hus spaljen je na lomački kao heretik. 1928. u New Yorku održana premijera Svjetla New Yorka, prvog zvučnog filma u povijesti kinematografije. Se me zanima kako su oni gledali filmove bez zvuka, to mi tako zvuči nezanimljivo i neinteresantno gledati film bez da čujem neki zvuk, nego ono, ne smiješ jednostavno slušati, samo glaš ljude kako se kreću na ekranu. 1986. idemo i do svijeta sporta. Boris Becker bio je pobjednik 100. Wimbledona. 2000. godine je val vrućine pogodio Europu s temperaturama do 45 stupnjeva i prouzročio mnoge požare i smrt 25 ljudi. Nadamo se da neće takav toplinski val opet evo doći k nama i ove godine. 2006. Felipe Calderon izabran za predsjednika Meksika. 2009. godine je izglasano povjerenje 11. vladi Republike Hrvatske, čime je Jadranka Kosor postala prva žena na poziciji predsjednice vlade u povijesti Hrvatske. I 2023. vlada Republike Hrvatske proglasila je Maksimirski stadion i Poljud sportskim građevinama od nacionalnog interesa. To bi bilo to od događaja. Od rođenih na današnji dan spomenut ću Ladislava Valentića, hrvatskog pisca iz Gradišća, koji je rođen 1688. godine. Spomenut ću i finskog književnika Enio Leina, koji je rođen 1878. godine. Spomenut ću i američkog glazbenika i skladatelja Billa Haleya, koji je rođen 1925. godine. Jedan je od prvih američkih rock'n'roll glazbenika, a prema mišljenjima mnogih, on i njegova skupina Bill Haley and his Comets smatraju se jednim od glavnih nositelja kulture ove vrste sredinom 50-ih. Na današnji dan je rođen i 14. Dalai Lama 1935. godine, a rođen je i George W. Bush, američki političar i glumac 1946. godine i svima nama poznat glumac Sylvester Stallone, rođen 1946. godine, svima nama poznat kao Rocky. I za kraj ću spomenuti još repera 50 Cent, pravo ime mu je Curtis James Jackson III, američki reper, glumac i producent, a postao je poznat nakon objavljivanja Get Rich or Die Tryin' i The Massacre, rođen je 1976.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Od preminulih na današnji dan spomenut ću Henrika II. Engleskog kralja koji je preminuo 1189. godine. Preminuo je Jan Hus, češki reformator, 1415. godine. Talijanska svetica Sveta Marija Goretti preminula je 1902. godine. William Faulkner, američki pisac, je preminuo 1962. godine. I spomenut ću još Richarda Donnera, američkog filmskog redatelja, koji je preminuo 2021. godine. Danas ima dan slave Nede i Nedjeljke, tako da svima koji nose ovo ime želim sve najbolje povodom vašeg imendana i svi koji slave rođendan, sretan vam rođendan. A sada ćemo u nastavku slušati Niku Turković koja će vam reći koji danas međunarodni dan obilježavamo.

0: se.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: Tako je, svake godine 6. srpnja obilježava se Međunarodni dan ljubljenja, dan posvećen jednom od najjednostavnijih, ali i najljepših gesta kojima ljudima iskazuju ljubav, privrženost i bliskost. Poljubac je univerzalan način izražavanja osjećaja, može biti znak ljubavi između partnera, nježnosti prema članovima obitelji ili prijateljski pozdrav u mnogim kulturama. Iako riječ o svakodnevnoj gesti, često upravo poljubac prenosi emocije koje je teško izraziti riječima. Međunarodni dan ljubljenja nije posvećen samo zaljubljenim parovima. Cilj obilježavanja je podsjetiti na važnost bliskosti, međusobnog poštovanja i iskazivanja pažnje prema ljudima do kojih nam je stalo. Za mnoge poljubac simbol podrške, utjehe i povezanosti bez obzira na dob ili životne okolnosti. Međunarodni dan ljubljenja zato je prilika da zastanemo na trenutak i podsjetimo se koliko su pažnja, toplina i iskrena bliskost važni u svakodnevnom životu. Tako danas dajte milijun poljubaca onoj osobi kojoj to želite dati.

0: Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
6: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
7: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
8: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
7: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52 eura i 50 centi.
8: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 eura.
7: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
8: Salon namještaja Palković.
4: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
9: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje će u srijedu biti dio naselja Ždala i to u vremenu od 8.30 do 13 sati. Iz Elektrokoprivnice se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tijekom radova. A sada nam slijedi rubrika Backstage.
10: Podravski radio.
11: Showbiz. Backstage.
9: 16 sati, vrijeme je da škicnemo u svijet naših poznatih. Započet ću s našom glumicom, pjevačicom, spisateljicom i influencericom Nives Celsius. Svojom novim objavom na društvenim mrežama nasmijala sve svoje pratitelje. Ovog puta u glavnoj ulozi našao se njezin bivši suprug Dino Drpić i jedna izgubljena mačka. Nives je na Instagramu podijelila kratku snimku i otkrila da ju je Dino probudio kako bi mu pomogla pronaći mačku koju je izgubio. Kad me Drpić probudi jer je izgubio mačku, napisala je uz objavljeni video Nives. Objava je brzo privukla brojne reakcije pratitelja koji su cijelu situaciju doživjeli kao simpatičnu i duhovitu. Ujedno je još jedno pokazala da su Nives i Dino unatoč razvodu ostali u vrlo dobrim odnosima. Inače, da su Nives i Dino u odličnim odnosima pokazala je njihova zajednička kćer Tajša svojom objavom nakon maturalne večeri. Na jednoj od fotografija pozirala je s roditeljima i novom partnericom svog oca i prisjetila se kako je kao djevojčica crtala sliku savršene obitelji koja se razlikuje od fotografije koju je objavila na mrežama, ali za nju je i ova fotografija bajkovita i kao crtež. A trebamo i evo dodati da je Nives prošlog tjedna otkrila kako čuva upravo Dinin povrtnjak i ljubimca dok je on sa djevojkom na moru. Ali iskreno ja bih rekao da je Dino uspio ne samo izgubiti tu noć svoju mačku, već je izgubio još jednu mačku i to Nives Celsius.

Show Backstage. Backstage. A u dirljivoj objavi na Instagramu pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević oprostila se od stana u kojem je, kaže, najduže živjela i u kojem su nastali neki od njenih najvećih hitova poput Majice, Vrti mi se, Što je moje, što je njeno, Nitko i ništa. Sad sam doslovno na prste išla izbrojati koliko sam se puta selila u životu. 8 puta 8, ajme meni, napisala je pjevačica i dodala kako je zapravo tražila garsonjeru, ali se u ovaj stan zaljubila na prvi pogled. Ja se iskreno ne mogu zamisliti seliti se toliko puta, ja sam do sada živio, mislim, dobro, živio sam u više mjesta zapravo, ali nekako je dom uvijek dom, onaj prvi. Sve je bilo u ciglama, samo ja sam si u bradu govorila, Lana, ovo nije još za tebe, ali nisam ni samu sebe uspjela prevariti, kazala je Lana Jurčević. Stan za koji na početku karijere nisam imala ni približno dovoljno novaca, ali sam se zaljubila u njega, bar će me uvijek podsjećati da sam bila mlada, hrabra i pomalo luda, a ne ziheraš puna strahova, kazala je Lana u video i dodala kako je u njemu proplakala i najtužnije i najsretnije dane. U videu je Lana implicirala kako je vrijeme za selidbu jer se njena obitelj koju je izgradila s dugogodišnjim partnerom Filipom Kratofilom značajno proširila. Naime, unazad 3 godine par je dobio 2 djece, djevojčica Meili Lili rodila se krajem 23. godine, a u travnju ove godine pozdravili su dolazak 2. djeteta. Na kraju videa Lana je fanovima poručila da život prođe dok čekamo da se sve posloži i da zato trebaju vjerovati u sebe, jednostavno krenuti i ostvarivati svoje planove. Pa i vi, dragi slušatelji, nadam se da ćete uspjeti ostvariti svoje planove kao što ih je uspjela ostvariti i Lana Jurčević.

0: Najslušaniji Podravski radio. Dobar dan, dragi slušateljice i cijenjeni slušatelji. Danas smo u Grofovoj hiži u Gabajevoj gredi, gdje će se po drugi puta na izletištu Grofova hiža održati fišijada, natjecanje u kuhanju ribljeg paprikaša. Najveća je to manifestacija takvog tipa u turističkoj zajednici područja Središnja Podravina, pa sam onda shodno tome evo pozvao u goste i pozdravit ću gospodina Stjepana Pongraca, vlasnika Grofove hiže. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Pozdrav i vama i slušateljima Podravskog radija.
0: Kak se jeste, dobro? Kak idu pripreme za fišijadu?
1: Dobro, evo danas intenziviramo, znači krećemo punom parom.
0: Druga fišijada, znači prva je održana prošle godine, evo ukratko dojmovi ste, sigurno ste uzeli nekakve pluseve i minuse i složili evo sad za ovu drugu fišijadu koja se održava u nedjelju, ove nedjelje u Grofovoj.
1: Tako je, da, evo, bilo je neki propusta prošle godine, moram napomenuti da se održava i likovna kolonija zajedno sa fišijadom. Ona počinje u 9 sati ujutro, a fiš se počinje kuvati od 12. Lani smo imali neke sitne propuste i bili smo jako zadovoljni bez obzira na te propuste. Bilo je dovoljan broj ljudi koji, bez kojih ne bi to uspjelo. Bilo je dovoljan broj takmičara koji su se takmičili u kuhanju fiša, koji su bili zadovoljni. Bilo, znači, kod nas se kaže prvi mačić se hiču u vodu. Tak, mi ne bomo bacali, ali uspjeli smo se naučiti na svojim vlastitim greškama.
0: I sad ova druga fišijada, evo spojili ste, kako ste i sami rekli, fišijadu i likovnu koloniju. Koliko znam, to sve što se nacrta će onda i biti i među nagradama.
1: Tako je, da, lani je bilo to iznenađenje za takmičare, oni su naučeni da dobe samo prva tri mjesta, dobiju nagrade koje su već za njih predviđene, kod nas kotizacije nema za ekipe, nagrade ima, znači nagrade su vrlo, vrlo cijenjene, vrlo visoke kvalitete, su to priznati slikari Podravskog kraja koji će se naći tamo i njihovi radovi će biti kao poklon uz još neke sitnice koje ćemo staviti takmičarima za njihov taj, da kažem tako, trud, rad i kvalitetan fiš koji će skuhati.
0: Evo, onda da saznamo i one osnovne podatke, dakle, rekli smo u nedjelju je druga fišijada u Grofovoj hiži u Gabajevoj gredi, jel prijave još traju, koliko se ekipa prijavilo, kad počinje, u koje vrijeme, evo, one osnovne podatke.
1: E tako, evo, prvenstveno moram kazati da je organizator turistička zajednica područja Središnja Podravina, kao i turistička zajednica Županije Koprivničko-Križevačke, u suport općine Hlebine. Nadam se da budu svi oni prisutni, da će uzeti i u 9 sati krećemo sa likovnom kolonijom gdje se sakuplja oko 15-16 slikara. Znači, takmičari dolaze oko 11, biraju brojeve, pozicija gdje će se biti moći smjestiti i u 12 kreće kuhanje. 17 ekipa je prijavljeno iz cijele Hrvatske, imamo iz Baranje, imamo iz Slavonije, imamo iz Moslavine, iz Bjelovarsko-Bilogorske županije, iz Međimurske županije i naravno tu naše županije u Koprivničko-Križevačkoj. U 13 sati završetak, odnosno 14, pardon, završetak, u 15 proglašenje pobjednika, podjela nagrada, svira pozitivo bento 14 sati koji će naravno malo podići atmosferu da bude to sve na nekoj razini malo višoj i poslije toga druženje uz hladna pića, tako malo jesti, malo popiti, plesati.
0: Da, stvarno dosta ekipa ste skupili, evo do nedjelje se može još prijaviti, možda ako neko poželi.
1: Može se još prijaviti, možemo do 25 ekipa i moram napomenuti da prvi koji osvoje prvo mjesto automatski se kvalificirao za državno takmičenje koje će se održati u Baranji u 9. mjesecu, čini mi se 4.9. nisam 100% siguran, ali u 9. mjesecu je takmičenje, znači na državnom nivou. Dolaze licencirani suci, znači koji imaju protokol po kojem se ocjenjuje, po kojem se radi, imamo potpuni pravilnik, znači konačno koji je definiran i po kojem ćemo raditi ovu fišijadu i u buduće i druge, nadam se.
0: Rekli ste, evo, hvale vrijedno i općina Hlebine je to prepoznala i turističke zajednice oko Koprivničko-križevačke županije, područja središnja Podravina. Grofova hiža, vi ste, drugim riječima, domaćin, evo, to je u Gabajevoj gredi, evo, pa da nas malo uputite, sad slušamo, makar većina zna, ali postoji neko ko ne zna kako doći do vas, vi imate to izletište, a vi se bavite i slikarstvom u svoje slobodno vrijeme koliko ga imate. Ne?
1: E, tako je, da. Zahvaljujem i turističkim zajednicama i općini Hlebine i svim koji će potpomognuti ovu fišijadu i prepoznali su naravno da ovo ima potencijala. A gdje se nalazimo? Nalazimo se Gabaja Greda 1G, izletište Grofova hiža, upiše se u tražilicu na Google i dovede vas u dvorište. Uglavnom je već poznato ljudima, 7 godina radimo to, da, i bavim se slikarstvom i puno sam proputovao radi slika i puno upoznao ljudi. I drago mi je zbog toga što sam nastavio, jer je bilo vremena kada sam razmišljao da li uopće ima smisla slikati za javnost ili samo za sebe. Ali sam nastavio slikati, dan danas slikam, kad uhvatim malo vremena, kisti boje su mi relaksacija, znači opuštanje nakon ovoga stresnoga posla, jer ja kuham više manje na izletištu i svi koji se bave kuhanjem, koji su pokušali na bilo koji način ili amaterski kuhati ili profesionalno, znaju koliko to može biti stresno i koliko može to biti naporno. Onda slikarstvo mene opušta.
0: Slikate i kuhate u Grofovoj hiži, vjerojatno je riba glavni specijalitet ili naravno ima i drugi?
1: Da, da, riba, preferiramo isključivo ribu, znači slatkovodnu ribu, nemamo morske ribe, znaju nas ljudi pitati, a nemate lignje, nemate ono, a ja kažem, kad bude prek puta nam more, sad je šuma, jel, onda ćemo imati i morske ribe, sad imamo samo slatkovodne, nažalost poneke, jel.
0: Je li ih ulovite vi ili surađujete s lokalnim ribarima, kako da kažem?
1: Pa nažalost, ribićima, eto, ne možemo tako surađivati jer postoji protokol po kojem moramo raditi, zakon je jasan, to, znači oni ne mogu prodavati kao sportski ribiči ribu ili poklanjati, nego moramo raditi sa ribnjacima koji su registrirani za takvu namjenu.
0: Postoje zakon tako, i za sve. Da. Da. Dobro, nama je ovo glavno, evo, veselimo se doći i ovu nedjelju u Grofovu hižu, za sad znamo da će biti lijepo vrijeme, evo, od ranih prije podnevnih sati, rekli se, već od 9 okupljanje, pa onda dok to sve službeno krene, evo, mislim da smo dosta toga rekli, ako smo još nešto zaboravili, slobodno vi evo spomenite.
1: Pa ja vjerujem da smo rekli sve, najbitnije ono što treba ljudi znati iz prve ruke, a koga će interesirati, taj će svakako provjeriti još jedan put, a i evo kod vas na Podravskom radiju ide najava, tako da mogu znati sve relevantne podatke koji su bitni za doći na takvu jednu manifestaciju. Još jednom da napomenem da će biti druženje do 10-11 sati, odnosno 22-23 sata, dok se zadnji gosti ne zadrže i dok se sav fiš ne pojede.
0: Hvala vam, gospodine Pongrac, evo druga fišijada u Gabajevoj gredi u Grofovoj hiši. Dajte mi recite za sami kraj, jel postoji nekakva tajna za fiš ili što izdvaja one koji pobjede od one koji ne pobjede?
1: Pa svaka ekipa, koliko sam do sada čul i ja sam kuvam fiš, postoji tajna, svaki imamo svoju tajnu, tajni sastak, neću reći, svi oni koji kuhaju znaju neki onaj svoj tajni dodatak, onaj zadnji tač kako se veli, dok se dobije onaj okus, e, to je to, i onda pucneš s prstima i to je onaj zadnji dodatak.
0: Evo, zato su fantastične i ovakve fišijade da posjetitelji dođu, probaju, jel im paše malo, kako bi rekli, da je više šarf ili malo blaži, evo, sve to ima svoje.
1: Tako je, da, malo pikantni ili blaži, ima za sve, ne, za svako nepce ima i fiš.
0: Evo ga, druga fišijada, još jednom ću vas ostaviti, evo, da i sami pozovete sve naše slušatelje.
1: Poštovani slušatelji Podravskog radija, nemojte propustiti jedinstvenu priliku da probate fiš kakav rijetko imate priliku kušati od ekipa koje se profesionalno bave kuhanjem fiša na raznim fišijadama i takmičenjima širom Europe. Dođite na izletište Grofova hiža 12.7. od 9 sati likovna kolonija, od 12 sati konje fiša. Dobar nam tek i uživat ćemo zajedno. Hvala.
0: Hvala puno, moj gost je bio gospodin Stjepan Pongrac, vlasnik OPG-a Pongrac i Grofove hiže. Vidimo se u Gabajevoj gredi u nedjelju na drugoj fišijadi. Sretno!
1: Hvala!
0: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi, Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi, baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
2: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
3: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
2: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
3: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
2: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
3: To je prava supermoć.
2: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
1: Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
2: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
4: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema. Taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju Bestruje će u srijedu biti dio naselja Ždala i to od 8.30 do 13 sati. Iz Elektrokoprivnica se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju, a sada nam slijede vijesti.
1: Podravski radio. Vijesti.
7: Čak 1024 osobe uhićene su u velikoj međunarodnoj operaciji kodnog naziva Globalni lanac, akcija provedena na 5 kontinenata u 59 zemalja. Uhićeni se sumnjiče za krijumčarenje ljudi, seksualno iskorištavanje, prisilni kriminal i prosjačenje. Akciju su proveli Europol, Frontex i Interpol, više od 40 tisuća policajaca, među njima i hrvatska policija. U Hrvatskoj su uhićene 3 osobe. Rezultati akcije su uhićene 1024 osobe i identificirano je 2070 žrtava i potencijalnih žrtava, identificirana je još 201 osumnjičena osoba, otvoreno je 465 novih istraživanja i otkriveno je 80 slučajeva krivotvorenja isprava. Pronađena je 16-godišnjakinja koja je nestala prije 11 dana, objavili su njezini roditelji. Živa je i zdrava, zahvaljuju osobi koja je javila policiji gdje se djevojka nalazi, te svima koji su uložili trud kako bi ova priča završila sretno. Gabriela je pronađena živa i zdrava. Od srca želim zahvaliti svima koji su bili uz nas tijekom ovih najtežih dana u našem životu. Zagrebačka policija intenzivno traga za vozačem koji je jučer na večer nakon bijega od policije izazvao tešku prometnu nesreću u Gornjoj Zdenčini, pri čemu su 4 osobe koje su nezakonito ušle u Hrvatsku zadobile teške ozljede dok se automobil nakon udara zapalio. Kako je izvijestila policijska uprava Zagrebačka, policajci koji rade na poslovima sprječavanja nezakonitih migracija su u nedjelju oko 20 sati i 20 minuta u Kupincu u smjeru Pisarovine uočili Mercedes njemačkih oznaka te su ga pokušali zaustaviti zbog sumnje na krijumčarenje. Srpanj je mjesec posvećen smanjenju količine plastičnog otpada. Okruženi smo plastikom, upotrebljavamo je svakodnevno, a prema izvješću Svjetske organizacije za zaštitu prirode, plastika danas čini 95% ukupnog otpada koji pluta morima i oceanima. Odbačeni plastični otpad ugrožava se za živi svijet i utječe na zdravlje. Andreja Čović-Vidović, zamjenica voditeljice predstavništva i voditeljica medijskog tima Europske komisije u Hrvatskoj, rekla je da se godišnje u Europskoj uniji proizvede oko 150 kg plastike po osobi. Hrvatska je relativno dobra, mi smo na 81 kg po osobi. Samo Bugarska ima manje plastičnog otpada po glavi stanovnika. Sve skupa, to je ogromna količina otpada. Na europskoj razini zaključili smo da nije moguće niti održivo ostaviti stvari takvima kakve jesu, rekla je Čović-Vidović. Sanja Radović, načelnica sektora za održivo gospodarenje otpada u Ministarstvu zaštite i okoliša i zelene tranzicije, izjavila da se u Hrvatskoj godišnje proizvede oko 400 tisuća tona plastike. Pokušavamo što više reciklirati, pratimo politike EU i donijeli smo nekoliko novih propisa, rekla je Radović. Na području gradskog Kotara Kamen u Splitu za otprilike 3 godine trebalo bi niknuti naselje za priuštivo stanovanje za 200-tinjak stanova, najavljeno je u četvrtak na potpisivanju ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Podsjetivši kako je Split prvi grad u državi koji je pokrenuo model priuštivog stanovanja, gradonačelnik Tomislav Šuta kazao je da je ugovor za gradnju priuštivih stanova na Kamenu treći po redu u zone na ravnim njivama i mejašima. Namjera je da 50% stanova bude za najam i isto toliko za otkup. Ukupna vrijednost projektiranja za sve tri lokacije iznosi 620 tisuća s PDV-om, od čega se 392 tisuće eura odnosi samo za zgradu na Kamenu. Na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja Savske ceste i ulice grada Vukovara stupila je na snagu privremena regulacija prometa. Razlog je obnova magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj vrijedno oko 3,8 milijuna eura. Radovi bi trebali trajati do 31. kolovoza, uz to obnavlja se i tramvajska skretnica, što će stajati dodatnih 1 milijun i 200 tisuća eura, a ti bi radovi trebali završiti 2 tjedna prije. S obzirom na to da je obustavljen tramvajski promet na Vukovarskoj od Savske do Držićeve, ZET je na tome dijelu uveo autobusnu liniju. S memorijalnog centra Ovčara danas ujutro krenuje 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica koji Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba organizira u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Ultramaraton se već 15 godina održava u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara, žrtve genocida u Srebrenici te sve nevino stradale tijekom agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Povezujući Vukovar, simbol herojske obrane u Domovinskom ratu i Srebrenicu, mjesto genocida počinjenog 1995. godine, ovaj memorijalni projekt promiče kulturu sjećanja, očuvanje istine i vrijednosti mira, priopćilo je Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba. Od sporta, nakon ispadanja Brazila, idemo dalje u nokaut fazu svjetskog prvenstva. 21 sat po hrvatskom vremenu u osmini finala sudarit će se u Dallasu Portugal i Španjolska. A od 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu u Sijetlu zaigraju SAD i Belgija. Vrijeme sutra bit će nam pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku, puhaće nam slab do umjeren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura sutra ići će do 33 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Ispod suncobrana, užitak ljeta.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Dizajnerski stol i stolice, iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome. Zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098 342 084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
0: Podravski radio. Slušate reprizu emisije
4: Podravske steze, put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
5: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Podravske steze. Završila nam je još jedna picokijada, a gdje najbolje naći našu tradiciju, našu baštinu, nego upravo u dane picokijade. Tako ćemo vas najprije odvesti na tradicionalnu izložbu kolača, gdje smo u moru pogača, diganki, prkača i nezaobilazne zlevanke razgovarali s članicama brojnih udruga žena. Otkrile su nam tajne svojih baka, ali i koliko je ljubavi i truda utkano u svatki slatki zalogaj koji čuva tradiciju našeg kraja.
6: Evo, nalazimo se u gradskom parku u Đurđevcu, gdje je upravo završena 53. tradicionalna izložba kolača, koja je ove godine okupila čak 35 udruga. Nisu udruge bile samo iz Hrvatske, već je ova izložba poprimila i međunarodni karakter, tako da su nam se pridružile i udruge iz

0: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Komunalije d.o.o. i Komunalije Plin d.o.o. obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu.
1: Podravski mlin Podravske Sesvete obavještava cijenjene proizvođače da će otkupljivati pšenicu ovogodišnjeg roda u silosima bivšeg voće produkta u Virju i u silosima u Podravskim Sesvetama. Sve informacije o otkupu i uvjetima možete dobiti na broj telefona 048 819 140. Vaš Podravski mlin.
0: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đurđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
5: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje će u srijedu biti dio naselja Ždala i to u vremenu od 8.30 do 13 sati. Iz Elektre Koprivnice se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju, a sada nam slijede vijesti.
6: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
5: Hrvatska ženska kadetska rukometna reprezentacija pod vodstvom izbornika Nenada Smiljaneca, trenera rukometnog kluba Đurđevac, ostvarila je sjajan uspjeh osvajanjem brončane medalje na otvorenom europskom prvenstvu održanom od 29. lipnja do 3. srpnja ove godine u švedskom Gotemburgu. Đurđevac ima razloga za ponos jer su hrvatske rukometašice na čelu s Nenadom Smiljanecom na otvorenom europskom prvenstvu u skupini A sladale reprezentacije Mađarske, Češke, Islanda i Litve. U četvrtfinalnom susretu sladile su Rumunjsku, dok su od naših kadetkinja u polufinalu bile bolje kadetkinje iz Njemačke, kasnije i osvajačice zlata. Sjajna hrvatska ženska kadetska reprezentacija slavila je u utakmici za 3. mjesto, nakon što su u izjednačenoj utakmici sladile Švicarsku i tako osvojile brončanu medalju. Na rezultat se za Podravski radio osvrnuo izbornik Smiljanec.
7: Ta brončana medalja nama puno znači, da spoznamo koliko je ta ekipa moćna i koliko može u stvari u tim međunarodnim prvenstvima, utakmicama napraviti. Evo, na otvorenom prvenstvu Europe, koje je pod patronatom EHF-a, znači Evropske rukometne federacije, bile su najjače reprezentacije u mlađim dobnim kategorijama unazad 10 godina. Osnovno to 3. mjesto nam je pokazati da potencijala imamo, da se možemo nositi sa najvećima i da imamo potentnu generaciju, danas sutra može nešto napraviti više. A najviše ono što nas oduševljava je njihova borbenost, njihova srčanost, njihov karakter. Nažalost, imamo taj peh da svaku utakmicu nekako gubimo. -4 jedna utakmica, -5 0 protiv Češke, protiv Mađarica 4-2, 6-2. Mi se vraćamo u život i na kraju pobjeđujemo. Isto tako bilo je u ovoj utakmici protiv Švicarske gdje smo mi otišli na 3 razlike. Švicarska je preokrenula, povera 15-12, mi smo došli na 15-15, oni rade 17-15 i mi okrećemo rezultat i pobjeđujemo. To jedno htjenje, jedna njihova želja, jedno njihovo zajedništvo, to je ono što najviše nosi tu reprezentaciju.
5: Kazao je Smiljanec te istaknuo kako ovaj uspjeh potvrđuje kvalitetan zajednički rad stožera i potrebno znanje za uspjeh. Pred reprezentacijom i trenerom Smiljancom sada su 3 okupljanja tijekom jesensko-zimskog dijela i pripreme za novo prvenstvo.
7: Što slijedi, slijedi nam sada 3 okupljanja tijekom ovog dijela godine, znači jesensko-zimskog dijela, gdje nam počinje challenge regionalno prvenstvo, isto pod patronatom EHF-a. To je novo prvenstvo koje će sad sada biti prvi puta i nalazimo se u grupi sa Crnom Gorom i Srbijom. Ima 4 grupe gdje prvaci svih grupa ulaze u 4. mjesecu u finale.
5: Rekao je izbornik. Dodajmo kako je veliki doprinos pri osvajanju bronce dao i stručni stožer u kojem su bili trenerica tehniko Zorica Gelo Samardžija, trener golmana Zoran Žitković i fizioterapeutkinja Iva Koščak. Na prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj Republike Hrvatske održanoj u Đakovu sudjelovali su župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, zamjenik župana Mario Rajn te pročelnici županijskih upravnih odjela Josip Kolar i Nenad Hunjadi. Sjednicu je otvorio predsjednik vlade Andrej Plenković koji je istaknuo važnost ravnomjernog regionalnog razvoja te predstavio aktualne gospodarske pokazatelje i ključne projekte u područjima obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, obrane i sigurnosti. Predsjednik Hrvatske zajednice županija Daniel Marušić zahvalio je vladi na dosadašnjoj suradnji, naglasivši kako su županije pouzdan partner u provedbi razvojnih politika. Istaknuo je važnost decentralizacije te jačanja lokalnih i regionalnih kapaciteta radi podizanja životnog standarda građana. U sklopu sjednice potpisan je sporazum o dodjeli sredstava regionalnim koordinatorima, a Pora regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije ostvarila je 318.000 eura bespovratnih sredstava za jačanje svojih kapaciteta. Sporazum je u ime Pore potpisala ravnateljica Melita Birčić, dok ga je uručila ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman. Na sjednici se raspravljalo i o ključnim pitanjima budućeg regionalnog razvoja Hrvatske, među kojima su strateški pristup regionalnom razvoju, priuštivo stanovanje, sustav gospodarenja otpadom te novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Sudionici su pritom naglasili važnost nastavka suradnje između vlade i jedinica područne samouprave kako bi se što učinkovitije iskoristili razvojni potencijali i sredstva iz fondova Europske unije. U područnoj školi Podravske Sesvete održana je svečana dodjela priznanja i prigodnih nagrada učenicima od 5. do 7. razreda koji su tijekom školske godine ostvarili zapažene rezultate na školskim, županijskim i drugim natjecanjima. Priznanja i nagrade učenicima uručio je načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derežić koji je čestitao učenicima na njihovom uspjehu, marljivosti i predanosti te istaknuo kako su njihovi rezultati dokaz da se trud, upornost i kontinuirani rad uvijek isplate. Općina Podravske Sesvete s ponosom država izvrsnosti nastavit će ulagati u obrazovanje te pružati potporu učenicima koji svojim znanjem, talentom i zalaganjem ostvaruju zapažene rezultate i dostojno predstavljaju svoju školu i lokalnu zajednicu. Iz općine upućuju iskrene čestitke svim nagrađenim učenicima, njihovim učiteljima, mentorima i roditeljima koji svojim radom i podrškom doprinose ovim vrijednim uspjesima. U Podravini i Prigorju u četvrtak počinje 19. izdanje Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje, tradicionalne manifestacije koju organizira folklorni ansambl Koprivnica. U sklopu festivala do 12. srpnja traju i dani kulturne baštine, kroz koje se posebno predstavlja Petranski bijeli vez, zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Manifestacija ima i humanitarnu dimenziju, sudionici će svojim nastupima približiti bogatstvo folklorne tradicije korisnicima Koprivničkog doma za starije i nemoćne Baka Ilona. U prostorima županijske uprave održana je i najavna konferencija manifestacije na kojoj je Nada Šešić ispred organizatora predstavila ovogodišnje izdanje.
8: Festival je prepoznatljiv, to je mjesto susreta tradicijske kulture i umjetnosti zemalja sudionica. Festival je mjesto upoznavanja različitosti i tolerancije, mjesto razumijevanja poštivanja, mjesto širenja prijateljstva. Danas je to međunarodno prepoznata manifestacija koja Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju pretvara u svjetsku pozornicu tradicijske kulture i umjetnosti. Festival promovira naš grad i županiju kao otvorenu, gostoljubivu i međunarodno prepoznatljivu destinaciju. Svojim kulturnim, turističkim i gospodarskim doprinosom festival je jedan od najvažnijih i najprepoznatljivijih događaja regije. Svake godine naravno podižemo razinu i kvalitetu festivala, činimo ga boljim, zanimljivijim, sadržajnijim, kvalitetnijim. I ove godine, evo ga, kroz našu županiju proći će od oko 260 do 300 sudionika iz 6 država i ukupno 10 folklornih grupa.
5: Naglasila je, ispred grada Koprivnice, jednog od partnera festivala, gradonačelnik Mišel Jakšić kazao je kako je projekt nadišao sve ono o čemu se moglo sanjati, te čestitao folklornom ansamblu Koprivnica. Koprivničko-križevačka županija također je jedan od partnera, a okupljenima se obratio Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
9: Festival iz Bakine škrinje je festival koji je uvijek posjećen, siguran sam da će tako biti i ove godine i stvarno bi volio pozvati sve građane Koprivničko-križevačke županije da se priključe svim aktivnostima koje ovaj festival nosi, tako da siguran sam da će biti posjećeno, da će biti sadržaja koji će biti vrlo interesantni svim koji dođu to pogledati, a osim same kulture i baštine koja se promiče ovim festivalom, moram napomenuti da je to festival koji potiče isto tako i prihvaćanje različitosti, prihvaćanje tolerancije, neki drugi kultura koje možda nama nisu toliko srodne, koje nama nisu toliko bliske. Međutim, upravo je to cilj ovog festivala gdje se različitosti povezuju, gdje se različite tradicije, različita baština povezuje uz sve one prekrasne i atraktivne nastupe naših folklornih skupina, što iz Hrvatske, što iz inozemstva. I mislim da ne postoji bolji razlog da pozovemo sve građane naše županije, ali i šire. Ovaj festival se definitivno pretvorio u nešto puno veće od Podravine, puno veće od naše županije. To je jedna regionalna značajna manifestacija gdje posjećuju posjetitelji iz ostalih dijelova Hrvatske pa iz inozemstva.
5: Zaključio je župan. Program počinje u četvrtak u 20:30 na Koprivničkom Zrinskom trgu. Festival dan nakon seli se u sportsku dvoranu osnovne škole Grigor Vitez u Svetom Ivanu Žabnu, gdje će program početi u 20:15, a treća ujedno i gala večer ponovno će biti u središtu Koprivnice i to u subotu od 20:30. U slučaju kiše programi će biti u Koprivničkom domu mladih. U organizaciji Županijske zajednice kulturno-umjetničkih udruga održana je 17. županijska likovna kolonija u Kloštu Podravskom, koja je kupila stvaraoce iz cijele Koprivničko-križevačke županije. Likovna sekcija Kuda delovi i ovoga je puta bila dio stvaralačkog susreta, potvrđujući svoju trajnu prisutnost u kulturnom životu našega kraja. U ambijentu Vinarije Šipek, Kristinka Klarić i Anđelko Brkić oblikovali su dvije dojmljive slike. Kud delovi ponosan je na rad svojih članova, no njihovu posvećenost likovnom stvaralaštvu i doprinos susretima koji oplemenjuju naš kraj, njeguju likovnu tradiciju i jačaju kulturni identitet Podravine. U općini Đelekovec održan je radni sastanak projektnog tima zaduženog za provedbu projekta obnove Doma kulture Pajo Kanižaj. Na sastanku je analiziran dosadašnji tijek projekta te su dogovorene aktivnosti koje slijede. S naglaskom na pripremu dokumentacije za javnu nabavu multimedijske opreme kojom će biti opremljen obnovljeni Dom kulture. Projektom će se obnoviti i modernizirati postojeća zgrada kako bi zadovoljila suvremene potrebe, posebno u području informacijsko-komunikacijske tehnologije. Cilj je stvoriti moderno, multifunkcionalno i energetski učinkovito središte za kulturno-umjetnička događanja te predstavljanje kulturne baštine općine Đelekovec i šireg područja. Nositelj projekta je općina Đelekovec, a partner Pora regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije. Ukupna vrijednost projekta iznosi nešto više od 2,6 milijuna eura, od čega je više od 2,2 milijuna eura osigurano iz programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027.
6: Vremenska prognoza.
5: A vrijeme sutra bit će nam pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhat će nam slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a najviša temperatura sutra ići će do 33 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 26 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Ljetnje radio. Ljetnje radio. Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

pustim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: 15. sati i vrijeme je za centralnu emisiju Podravskog radija. Hrvatska ženska kadetska rukometna reprezentacija pod vodstvom izbornika Nenada Smiljaneca, trenera rukometnog kluba Đurđevac, ostvarila je sjajan uspjeh osvajanjem brončane medalje na otvorenom europskom prvenstvu održanom od 29. lipnja do 3. srpnja ove godine u švedskom Gotemburgu. Đurđevac ima razloga za ponos jer su hrvatske rukometašice na čelu s Nenadom Smiljanecom na otvorenom europskom prvenstvu u skupini A sladale reprezentacije Mađarske, Češke, Islanda i Litve. U četvrtfinalnom susretu sladile su Rumunjsku, dok su od naših kadetkinja u polufinalu bile bolje kadetkinje iz Njemačke, kasnije i osvajačice zlata. Sjajna hrvatska ženska kadetska reprezentacija slavila je u utakmici za treće mjesto, nakon što su u izjednačenoj utakmici sladile Švicarsku i tako osvojile brončanu medalju. Na rezultat se za Podravski radio osvrnuo izbornik Smiljanec.
3: Ta brončana medalja nama puno znači, da spoznamo koliko je ta ekipa moćna i koliko može u stvari u tim međunarodnim prvenstvima, utakmicama napraviti. Evo, na otvorenom prvenstvu Europe koje je pod patronatom EHF-a, znači Europske rukometne federacije, bile su najjače reprezentacije u mlađim dobnim kategorijama unazad 10 godina. Osnovno to treće mjesto nam je pokazati da potencijala imamo, da se možemo nositi sa najvećima i da imamo potentnu generaciju koja danas sutra može nešto napraviti više. A najviše ono što nas oduševljava je njihova borbenost, njihova srčanost, njihov karakter. Nažalost imamo taj peh da svaku utakmicu nekako gubimo, minus 4 jedna utakmica, minus 5-0 protiv Češke, protiv Mađarica 4-2, 6-2, mi se vraćamo u život i na kraju pobjeđujemo. Isto tako bilo je u ovoj utakmici protiv Švicarske gdje smo mi otišli na 3 razlike. Švicarska je preokrenula, povera 15-12, mi smo došli na 15-15, oni radi 17-15 i mi okrećemo rezultat i pobjeđujemo. To je jedno htjenje, jedna njihova želja, jedno njihovo zajedništvo, to je ono što najviše nosi tu reprezentaciju.
2: Kazao je Smiljanec te istaknuo kako ovaj uspjeh potvrđuje kvalitetan zajednički rad stožera i potrebno znanje za uspjeh. Pred reprezentacijom i trenerom Smiljancom sada su 3 okupljanja tijekom jesensko-zimskog dijela i pripreme za novo prvenstvo.
3: Što slijedi, slijedi nam sada 3 okupljanja tijekom ovog dijela godine, znači jesensko-zimskog dijela, gdje nam počinje challenge regionalno prvenstvo, isto pod patronatom EHF-a. To je novo prvenstvo koje će sada biti prvi puta i nalazimo se u grupi sa Crnom Gorom i Srbijom. Ima 4 grupe gdje prvaci svih grupa ulaze u 4. mjesecu u finale.
2: Rekao je izbornik, dodajmo kako je velik doprinos pri osvajanju bronce dao i stručni stožer u kojem su bili trenerica tehniko Zorica Gelo Samardžija, trener golmana Zoran Žitković i fizioterapeutkinja Iva Koščak. Na prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj

0: Republike Hrvatske održane u Đakovu sudjelovali su župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, zamjenik župana Mario Rajn te pročelnici županijskih upravnih odjela Josip Kolar i Nenad Hunjadi. Sjednicu je otvorio predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je istaknuo važnost ravnomjernog regionalnog razvoja te predstavio aktualne gospodarske pokazatelje i ključne projekte u područjima obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, obrane i sigurnosti. Predsjednik Hrvatske zajednice županija Danijel Marušić zahvalio je vladi na dosadašnjoj suradnji, naglasivši kako su županije pouzdan partner u provedbi razvojnih politika. Istaknuo je i važnost decentralizacije te jačanja lokalnih i regionalnih kapaciteta radi podizanja životnog standarda građana. U sklopu sjednice potpisan je sporazum o dodjeli sredstava regionalnim koordinatorima, a Pora, regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, ostvarila je 318 tisuća eura bespovratnih sredstava za jačanje svojih kapaciteta. Sporazum je u ime Pora potpisala ravnateljica Melita Birčić, dok ga je uručila ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman. Na sjednici se raspravljalo i o ključnim pitanjima budućeg regionalnog razvoja Hrvatske, među kojima su strateški pristup regionalnom razvoju, priuštivo stanovanje, sustav gospodarenja otpadom te novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Sudionici su pritom naglasili važnost nastavka suradnje između vlade i jedinica područne samouprave kako bi se što učinkovitije iskoristili razvojni potencijali i sredstva iz fondova Europske unije. U općini Đelekovec održan je radni sastanak projektnog tima zaduženog za provedbu projekta obnove Doma kulture Pajo Kanižaj. Na sastanku je analiziran dosadašnji tijek projekta te su dogovorene aktivnosti koje slijede, s naglaskom na pripremu dokumentacije za javnu nabavu multimedijske opreme kojom će biti opremljen obnovljeni Dom kulture. Projektom će se obnoviti i modernizirati postojeća zgrada kako bi zadovoljila suvremene potrebe, posebno u području informacijsko-komunikacijske tehnologije. Cilj je stvoriti moderno, multifunkcionalno i energetski učinkovito središte za kulturno-umjetnička događanja te predstavljanje kulturne baštine općine Đelekovec i šireg područja. Nositelj projekta je općina Đelekovec, a partner Pora, regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije. Ukupna vrijednost projekta iznosi nešto više od 2,6 milijuna eura, od čega više od 2,2 milijuna eura osigurano iz programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027. U područnoj školi Podravske Sesvete održana je svečana dodjela priznanja i prigodnih nagrada učenicima od 5. do 7. razreda koji su tijekom školske godine ostvarili zapažene rezultate na školskim, županijskim i drugim natjecanjima. Priznanja i nagrade učenicima uručio je načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derežić, koji je čestitao učenicima na njihovom uspjehu, marljivosti i predanosti te istaknuo kako su njihovi rezultati dokaz da se trud, upornost i kontinuirani rad uvijek isplate. Općina Podravske Sesvete s ponosom podržava izvrsnost i nastavit će ulagati u obrazovanje te pružati potporu učenicima koji svojim znanjem, talentom i zalaganjem ostvaruju zapažene rezultate i dostojno predstavljaju svoju školu i lokalnu zajednicu. Iz općine upućuju iskrene čestitke svim nagrađenim učenicima, njihovim učiteljima, mentorima i roditeljima koji svojim radom i podrškom doprinose ovim vrijednim uspjesima.
1: Kultura.
0: U Podravini i Prigorju u četvrtak počinje 19. izdanje Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje, tradicionalne manifestacije koju organizira folklorni ansambl Koprivnica. U sklopu festivala do 12. srpnja traju i dani kulturne baštine kroz koje se posebno predstavlja Petranski bijeli vez, zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Manifestacija ima i humanitarnu dimenziju, sudionici će svojim nastupima približiti bogatstvo folklorne tradicije korisnicima Koprivničkog doma za starije i nemoćne Baka Ilona. U prostorima županijske uprave održana je i najavna konferencija manifestacije na kojoj je Nada Šešić ispred organizatora predstavila ovogodišnje izdanje.
2: Festival je prepoznatljiv, to je mjesto susreta tradicijske kulture i umjetnosti zemalja sudionica. Festival je mjesto upoznavanja različitosti i tolerancije, mjesto razumijevanja, poštivanja, mjesto širenja prijateljstva. Danas je to međunarodno prepoznata manifestacija koja Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju pretvara u svjetsku pozornicu tradicijske kulture i umjetnosti. Festival promovira naš grad i županiju kao otvorenu, gostoljubivu i međunarodno prepoznatljivu destinaciju. Svojim kulturnim, turističkim i gospodarskim doprinosom festival je jedan od najvažnijih i najprepoznatljivijih događaja regije. Svake godine, naravno, podižemo razinu i kvalitetu festivala festivala, činimo ga boljim, zanimljivijim, sadržajnim, kvalitetnijim. I ove godine, evo ga, kroz našu županiju proći će od oko 260 do 300 sudionika iz 6 država i ukupno 10 folklornih grupa.
0: Naglasila je, ispred grada Koprivnice, jednog od partnera festivala, gradonačelnik Mišel Jakšić kazao je kako je projekt nadišao sve ono o čemu se moglo sanjati, te čestitao folklornom ansamblu Koprivnica. Koprivničko-križevačka županija također je jedan od partnera, a okupljenima se obratio Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
1: Festival iz Bakine škrinje je festival koji je uvijek posjećen, siguran sam da će tako biti i ove godine i stvarno bi volio pozvati sve građane Koprivničko-križevačke županije da se priključe svim aktivnostima koje ovaj festival nosi, tako da siguran sam da će biti posjećeno, da će biti sadržaja koji će biti vrlo interesantni svim koji dođu to pogledati, a osim same kulture i baštine koja se promiče ovim festivalom, moram napomenuti da je to festival koji potiče isto tako i prihvaćanje različitosti, prihvaćanje tolerancije, neki drugi kultura koje možda nama nisu toliko srodne, koje nama nisu toliko bliske. Međutim, upravo je to cilj ovog festivala, gdje se različitosti povezuju, gdje se različite tradicije, različita baština povezuje uz sve one prekrasne i atraktivne nastupe naših folklornih skupina, što iz Hrvatske, što iz inozemstva. I mislim da ne postoji bolji razlog da pozovemo sve građane naše županije, ali i šire. Ovaj festival se definitivno pretvorio u nešto puno veće od Podravine, puno veće od naše županije. To je jedna regionalna značajna manifestacija gdje posjećuju posjetitelji iz ostalih dijelova Hrvatske pa iz inozemstva.
0: Zaključuje župan. Program počinje u četvrtak u 20:30 na Koprivničkom Zrinskom trgu. Festival dan nakon seli u sportsku dvoranu osnovne škole Grigor Vitez u Svetom Ivanu Žabnu, gdje će program početi u 20:15, a treća ujedno i gala večer ponovno će biti u središtu Koprivnice i to u subotu od 20:30. U slučaju kiše programi će biti u Koprivničkom domu mladih. Hrvatsko folklorno društvo Sesvečice iz Podravskih Sesveta u suradnji s općinom Podravske Sesvete, turističkom zajednicom područja Dravski Peski i Koprivničko-križevačkom županijom i ove godine uspješno organiziralo tradicionalnu manifestaciju Osmo Ivanje v Sesvetama. Manifestacija je ponovno okupila mještane i posjetitelje iz okolice s ciljem očuvanja i promicanja bogate kulturne baštine kroz glazbu, ples i tradicijske običaje. Napomenimo kako su manifestaciju svojim prisustvom podržali načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derežić, koji je na početku pozdravio sve nazočne, članica županijske skupštine Ivana Kuštrak te direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski Mihajla Štefanec. Program je bio ispunjen veseljem i raznolikim sadržajem za sve generacije. Nastupili su KUD Podravka Starogradački Marof, udruga Škrinja Bušetina iz Bušetine, hrvatski KUD Frankopan iz Ferdinandovca te plesna skupina Sidonija udruge Potkalnički plemenitaši iz Gornje Rijeke. Posjetitelje je nakon kulturno-umjetničkog programa zabavljao Les Band, dok su najmlađi uživali u besplatnim napuhancima. Vrhunac večeri bilo je simbolično i svečano Ivanjsko kolo oko Ivanjske vatre, koje je, kao i svake godine, povezalo zajednicu u duhu tradicije i zajedništva. Organizaciji Županijske zajednice kulturno-umjetničkih udruga održana je 17. županijska likovna kolonija u Kloštu Podravskom, koja kupila stvaraoce iz cijele Koprivničko-križevačke županije. Likovna sekcija Kuda delovi i ovoga je puta bila dio stvaralačkog susreta, potvrđujući svoju trajnu prisutnost u kulturnom životu našega kraja. U ambijentu Vinarije Šipek, Kristina Klarić i Anđelko Brkić oblikovali su dvije dojmljive slike. Kud delovi ponosan je na rad svojih članova, na njihovu posvećenost likom stvaralaštvu i doprinos susretima koji oplemenjuju naš kraj, njeguju likovnu tradiciju i jačaju kulturni identitet Podravine. Učenici od 1. do 8. razreda osnovne škole Ferdinandovac mogu se prijaviti na besplatne radionice učenja sviranja klavira koje će se provoditi u sklopu projekta Od note do pozornice izvan školske aktivnosti za djecu. Projekt je sufinanciran donacijom Hrvatske elektroprivrede d.d. u iznosu od 5.300 €, a obuhvaća provedbu 108 sati glazbenih radionica namijenjenih učenicima škole, dok je tehničku pomoć pri prijavi projekta pružila općina Ferdinandovac. Radionice će se održavati u prostorijama osnovne škole Ferdinandovac od srpnja do prosinca ove godine pod vodstvom stručnog učitelja klavira. U sklopu projekta škola će nabaviti potrebnu glazbenu opremu, a program uključuje ukupno 106 školskih sati nastave te završni glazbeni nastup polaznika. Sudjelovanje u radionicama u potpunosti je besplatno, a od prijavljenih učenika očekuje se redovito pohađanje programa. Prijave su otvorene do 10. srpnja, a ako broj prijava bude veći od predviđenog broja mjesta, odabir polaznika provešće se na temelju kratke provjere glazbenih sposobnosti, odnosno sluha i ritma, koju će provesti učitelj klavira, poručili su iz općine. Detalje pročitajte na webu Podravskog radija, općine Ferdinandovac i osnovne škole Ferdinandovac. Na imanju Stari zanati u Hlebinama proteklog je vikenda svečano otvoren tradicionalni country vikend, vodena manifestacija koja je i ove godine okupila brojne posjetitelje uz bogat program ispunjen kaubojskim okršajima, konjičkim igrama, plesom, glazbom i zabavnim sadržajima za sve generacije. Okupljene su pozdravili župan Tomislav Golubić, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček, načelnica općine Hlebine Božica Trnski i domaćin Tihomir Želimorski, koji su istaknuli važnost manifestacije za razvoj kontinentalnog turizma i promociju Hlebina i Podravine. Program Country Weekenda protekao je uz niz atraktivnih sadržaja za posjetitelje, od spektakularne pljačke banke i okršaja na Divljem zapadu do simpatičnog izbora najoriginalnije odjevenog kućnog ljubimca koji je privukao veliko zanimanje publike. Bogatu country galeriju pogledajte na portalu Drava Info i na webu Podravskog radija. Sport. Na jezeru Drnić u Novom Viri održan je 8. memorijalni Carp Cup Kolar Juriša pod nazivom 35 godina ponosa i pijeteta. Riječ je o memorijalnom ribolovnom natjecanju posvećenom Ivici Kolaru i Peri Juriši, prvim poginulim pripadnicima crnih mambi te prvim poginulim hrvatskim braniteljima s područja Đurđevačke Podravine. Prije početka natjecanja na gradskom groblju u Đurđevcu održana je komemoracija. Uz članove obitelji Kolar Juriša, vijence i lampione položili su izaslanik potpredsjednika vlade i ministar hrvatskih branitelja general Zdravko Andabak, gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, predstavnici policijske postaje Đurđevac te udruge hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Nakon komemoracije general Andabak svečano je otvorio memorijal na jezeru Drnić. Ovogodišnje natjecanje okupilo je brojne ekipe, a ostvareni su i rekordni rezultati. Ulovljeno je ukupno 186 riba ukupne težine 1365 kg, uz prosječnu težinu ribe od 7,34 kg. Pobjedu je odnijela ekipa Ferko s 37 ulovljenih riba i ukupno 268,29 kg. Drugo mjesto osvojili su veseli igrači, također s 37 riba, ali ukupne težine 262,43 kg. Dok je treća bila ekipa Udruge hrvatskih branitelja Republike Hrvatske sa 27 riba i 195,53 kg. Zanimljivo je da je svaka ekipa na natjecanju ulovila više od 100 kg ribe, a posebna priznanja dodijeljena su za najveću i najmanju ulovljenu ribu te najmlađeg natjecatelja.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno, počela je na oblak ovdje u Đurđevcu i okolici, puše nam slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 27 stupnjeva.
3: Lokalno Podravsko gradio.
4: Slušali ste reprizu emisije

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Sati, vrijeme za vijesti. Hrvatska ženska kadetska rukometna reprezentacija pod vodstvom izbornika Nenada Smiljaneca, trenera rukometnog kluba Đurđevac, ostvarila je sjajan uspjeh osvajanjem brončane medalje na otvorenom europskom prvenstvu održanom od 29. lipnja do 3. srpnja ove godine u švedskom Gotemburgu. Đurđevac ima razloga za ponos jer su hrvatske rukometašice na čelu s Nenadom Smiljanecom na otvorenom europskom prvenstvu u skupini A sladale reprezentacije Mađarske, Češke, Islanda i Litve. U četvrtfinalnom susretu sladile su Rumunjsku, dok su od naših kadetkinja u polufinalu bile bolje kadetkinje iz Njemačke, kasnije i osvajačice zlata. Sjajna hrvatska ženska kadetska reprezentacija slavila je u utakmici za treće mjesto nakon što su u izjednačenoj utakmici sladile Švicarsku i tako osvojile brončanu medalju. Na rezultate za Podravski radio osvrnuo izbornik Smiljanec.
2: Ta brončana medalja nama puno znači, da spoznamo koliko je ta ekipa moćna i koliko može u stvari u tim međunarodnim prvenstvima, utakmicama napraviti. Evo, na otvorenom prvenstvu Europe, koje je pod patronatom EFA, znači Europske rukometne federacije, bile su najjače reprezentacije u mlađim dobnim kategorijama ona za 10 godina. Osnovno to treće mjesto nam je pokazati da potencijala imamo, da se možemo nositi sa najvećima i da imamo potentnu generaciju, danas sutra može nešto napraviti više. A najviše ono što nas oduševljava je njihova borbenost, njihova srčanost, njihov karakter. Nažalost, imamo taj peh da svaku utakmicu nekako gubimo, -4 jedna utakmica, -5-0 protiv Češke, protiv Mađarica 4-2, 6-2, mi se vraćamo u život i na kraju pobjeđujemo. Isto tako bilo je u ovoj utakmici protiv Švicarske, gdje smo mi otišli na 3 razlike, Švicarska je preokrenula, povera 15-12, mi smo došli na 15-15, oni